0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi .

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodula.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
0: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ning nõrgeneb. Ja sooja on täna 15-20, Lääne-Eestis ka kuni 22 kraadi. Hetkel seis selline, et Narvas ja Tallinnas on 13 kraadi sooja, Tartus 15, Pärnus 18.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere ja ilusat jaanipäeva hommikut kõigile. On kolmapäev, 24. juuni, kell näitab täpselt 7.01 ja nagu te juba teate, siis Elmar on ka kõikide pühade ajal ka koos teiega. Siin pool on Tiiu Sommer, mina olen teie täna hommikune ärataja, ise olen juba unesilmis saanud, mis tähendab, et eilne jaaniõhtu mul liiga pikaks ei veninud. Aga kui teil venis, siis ma tunnen teie üle suurt head meelt. Loodan, et te saite olla koos oma armsate inimestega, oma sõprade, oma lähedastega, võib-olla nägite neid, keda pole ammu näinud, võib-olla olete lausa suguvõsa või suurema perekonnaga kokku saanud ja veedate tänase päeva täpselt sama rõõmsalt. Eks katsun siin Elmaris teile abiks olla ja hiljem tuleb Veiko ka ja siis läheb aina põnevamaks. Üks hiigel pikk tantsuõhtu sai just nüüd ja praegu läbi ja loomulikult teil oli tantsuõhtu alguses võimalik saata ju sõnumeid ka, et võite endale Ta Plus Raadio ja see loosimine tuleb ka täna. Nii palju toredaid asju on ees ja mina kutsun teid ka paari mängu kindlasti kaasa, nii et hakake vaikselt juba und silmist pühkima. Igal juhul kõigile ilusat algavat päeva, rõõmsat kolmapäeva ja häid pühi!

0: tänased veebilehed.
1: Tere hommikust, kell on 7:13 ja nüüd natukene noppeid ka värsketest veebilehtedest. Tõesti, paberlehtedega läheb veel aega, võibolla midagi homme tuleb, aga praegu vaatame näiteks Postimehe Tallinna külgi ja siit tuleb hea uudis kõigile neile, kellele ei meeldi see, kuidas praegu Tallinna Raekoja plats välja näeb, kes ei ole nõus sellega, et see sillutis seal lainetab ja lainetab veel pikalt, sellepärast, et alles kuulutati välja Tallinna Raekoja platsi avaliku ruumi ideevõistlus, nii et töödeni läheb veel aega, aga mida siis oodatakse? No me teame ju kõik seda, et keskajas saati on see Tallinna keskne avalik ruum, küll on seal turgu peetud, kõiki muid olulisi asju tehtud ja seal on ka peetud ju linna esindusüritusi ja rääkimata Tallinna jõuluturust, aga tõesti ajas on platsi kasutus muutunud ja tahetakse sinna ka nüüd värsket värskendust pärast neid pikki sajandeid ja võistlustöödelt oodatakse lahendusi platsi katenditele, linnamööblile ja konteinerhaljastusele ja väga oluline on see, et erinevatel aastaaegadel ja sündmustel saaks seda platsi ka nii-öelda täiesti puhta platsina suurürituste jaoks kasutada, aga samas, et oleks rahva jaoks olemas linnamööbel, kus jalga puhata ja oleks muidu tore selline keskkond, nii et päris selline kõva pähkel siin arhitektidele pureda. Ja mitte ainult Raekoja plats ei läheks värskendusele, vaid see ideevõistlus hõlmab ka platsiga piirnevaid Voorimehe, Kinga Tunkri, Saia Kanga ja Mündi tänavaid. Loomulikult tuleb arvestada vanalinna ajaloolist keskkonda ja muinsuskaitse eri tingimusi, nii et jääme siis põnevusega ootama, mis on meile pealinna südamega välja mõtlevad. Nii palju siis häid Tallinna uudiseid Euroopasse, aga häid ilma uudiseid ei tule, sest miljonid eurooplased ägavad sel nädalal erakordse kuuma laine all ja olukord on ikkagi päris krõbe võiks öelda. Näiteks Hispaanias on mitmes piirkonnas mõõdetud üle 40 kraadi, metsatulekahjude oht loomulikult, mitmed üritusi on tühistatud. Prantsusmaal on ka asi ikka päris hulluks läinud, ta ongi kõige rohkem pihta saanud selle kuuma laine ajal, mõõdetud on isegi 44 kraadi, sooja või kuuma võiks juba isegi öelda. Üle poole riigist on saanud kõrgeima taseme kuuma hoiatuse ja suletud või lühendatud on näiteks nii Eiffeli kui Louvri külastus aegu, koolid on ajutiselt suletud või on muutud oma päevakava. Nii inimesed otsivad jahutust veekogudest ka nendest, kuhu tegelikult minna ei tohiks ja nii ongi mõni selline vetteminek ja jahutus täiesti ka fataalselt lõppenud. Ja aga samas on jälle tehtud nii mõnedki kanalid lahti, kus linnavõimud on öelnud Pariisis, et ärge seal ujuge, aga nüüd jälle võib, sellepärast, et jahutust on vaja saada. Itaalias on nii-öelda punane kuumahäire päris mitmes suurlinnas, Roomas, Milanos, Firenzes ja kohati on seal toimunud ka suured elektrikatkestused jahutusseadmete väga võimsa kasutuse tõttu ja seal Itaaliamaal kutsutakse isegi elanike vältima õues liikumist päeva kuumimal ajal. Ma arvan, et see ei ole mitte midagi võõrast nende kultuuris, ehk siis vana hea siesta, mis võiks meil ka au sees olla, kui nüüd siin nädala vahetusel ka meil temperatuurid 30 alla tulevad. Saksamaal samuti erakordne olukord, seal temperatuurid 38-40 juures välisüritusi on see kuumus mõjutanud, on ära jäetud ja on edasi lükatud ja päästjad tegelevad väga palju kuuma stressiga seotud juhtumitega. Ja isegi Suurbritannias on asi kuumaks läinud, võiks arvata küll, et seal ilmast ilma on taevas hall ja muud kui aga sajab, aga prognoosid ennustavad võimaliku uue juunikuu kuuma rekordi sündi ja terviseametid hoiatavad siis seal riskirühme, et olge teie ettevaatlikud ja vaadake, mis te teha saate. No sisuliselt on nii, et Lõuna-Euroopa küpseb, Kesk-Euroopa higistab, Põhja-Euroopa alles valmistub järgmisteks rekorditeks. Näis, kas tuleb ära siin nädalavahetuseks. Ma vaatan, et meil küll ilmajaam.ee lubab ka laupäevaks 28 kraadi sooja ja ega need selja taha jäänud jäävad pühad tegelikult ju pakkusid ka väga ilusat ilma. Ja natukene väga värskeid spordiuudiseid ka üle suure lombi, sest kella poole kuue ajal on Õhtuleht kirjutanud oma spordikülgedel sellest, et kuigi kogu Eesti korvpalli üldsus oli valmis, et Henri Veesaar valitakse täna NBA drafti esimeses ringis, nii ei läinud. Igal juhul ja see draft on siis nii-öelda talendi korje ja esimene ring peetigi täna varahommikul ära, kui valiti esimesed 30 mängijat. Teine ring, ehk siis järgmised 30 saavad enda klubi teada päev hiljem, et mis siis muud, kui et homme varahommikul tuleb jälle kossu sõpradel üleval olla või siis varahommikusi uudiseid kuulata.
0: Tänased veebileed. Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi, Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Talleg broileri kintsuliašaslõkk 3 juustuga 800 grammi vaid 6,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe grill.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee / 5G. Oh yeah!
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. Kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kurja kui külm on.
7: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
8: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.

0: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilma teada jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kell on täpselt 7:30 ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel 12 kraadi õhusooja mõõdetud Rakveres. 13 Jõhvis, Põltsamaal, Kehras, Türil, Paides, Jõgeval, Elvas, Räpinas, Põlvas, Keilas, Otepääl, Tallinnas ja Kundas. 14 Raplas, Mustvees, Võrus, Valgas, Narvas, Viljandis, 15 Tõrvas, Heltermaal, 16 Tartus, Haapsalus ja Virtsus, 17 Kuressaares ja Kihnus, 18 on Pärnus. Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus õreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ja nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20, Lääne-Eestis ka kuni 22 kraadi.

0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
1: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos. Kindlalt Eestisse. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
5: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Boland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt.
12: Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.

Kell on 7.45, loomulikult tähendab see vaid üht, on õnnesoovid edasütlemise aeg siin Raadio Selmar. Tänased tuntud sünnipäevalised 24. juunil on suusatreener Jaanus Teppan, laulja ja näitleja Andres Raag ning välismaalt Argentiina jalgpallur Lionel Messi. Ja tänased nimepäevalised on Ants, Hannes, Hans, Jaan, Jan, Janek, Janno, Johan, Johannes, Juhan, Juho ja Juss. Teile ilusat nimepäeva ja nüüd kõige tähtsamad õnnesoovid, need lähevad meie kuulajatele. Kallis Jaan Lootus Veskimetsast. Soovime, et su süda oleks sama soe kui Jaani tuli ja päevad täis rõõmu ja headust. Ilusat nimepäeva ja jaanipäeva, mõnusat aega Jaani tule ääres. Sind kallistavad jaanipäeva puhul naine Kersti, tütred Mariliis, Lilian, Ketlin ja poeg Mario peredega, Kristel ja Edith peredega ja muidugi suurim sõber koer Leedi. Kallis ema ja vanaema Helgi. Täna kummardub aeg su ees. Aastad ei ole lihtsalt numbrid, need on elatud väärikus, kogutud tarkus ja südame headus. Palju õnne sünnipäevaks soovivad Terje, Keit, Taimo. Kallis Ene Peetsan, õnnitlen sind 75 aasta juubeli puhul. Olgu ikka rõõmus meel, õnn see oodaku sind teel. Õnnitleb elukaaslane Peeter ja teised tuttavad. Vello Ojastet Simunast õnnitlevad 75. sünnipäeval lapsed, lapselapsed ja lapselapselaps. Ja Vellole saada mina siit poolt ka parimad õnnesoovid juubeliks. Ning loomulikult tervitan kõiki tänaseid tähtpäevalisi. Tulgu ilus see tänane päev ja veel ilusam uus aastaring. Palju õnne!

Kell on 7:51 minutit. Vaatasin korraks radaripilti ka ja see annab aimu, et pea pool Eestist on kaetud sellise vihmapilvede joonega. Nii et kui teil sajab, siis tundke selle üle rõõmu, las värskendab ära ja õhtuks läheb jälle üle. Ma loodan vähemalt, prognoos nii ütles. Aga järgmises tunnis on võimalik teil Elmari vahendusel kaasa mängida kahes mängus. Kõigepealt tunni esimeses pooles annab kredit 24 kellelegi ära täitsa 50 eurot. Nii et kellel siin kuu lõpus sellest puudu tuleks ja noh, kellel ei tuleks, alati tuleb ju. Alati võiks see 50 eurot lisaks olla, siis teritage mõistus ära ja olemegi järgmise tunni alguses teiega koos selle jahil. Ja tunni teine pool toob meile kaasa Liido hommikumängu, kus auhinnaks on 30 eurone Liido kinkekaart ja kotitäis Liido oma tooteid. Ja oi, selles kinkekotis on soolast, on magusat, on kastmeid, on limpsi, nii et tasub kindlasti kaasa mängida. Ja tasub kindlasti kaasa mängida nendel, kellel on juba endal vaaritamisest villand saanud ja kes võib-olla on harjunud Tallinna kesklinnas sööma. Siis see kinkekaart võib teile kenasti appi tulla näiteks Lido Solarise keskuse toidukohas või siis Apollo Plaasas või kui te plaanite siin pärast jaani minna Tallinnasse shoppama, siis miks mitte Kristiine keskus, Ülemiste keskus, Mustamäe keskus, nendes kõikides paikades on Lido olemas ja lastega on täitsa mõistlik sinna minna, sest lastel on ka mängunurgad, et kui nemad söömisest ära väsivad või ei olegi veel kõht tühjaks läinud, siis saab nad seal mängunurgas ära väsitada üks, mis kindel Lidos saab toidu kiirelt kätte, see on kvaliteetne ja see on koduste maitsetega ja vähem tähtis ei ole ka see, et tasku kohaste hindadega. Aga nüüd tulebki hakata vaikselt juba täistunnile vastu minema. Vaatasin, et uudiste toimetaja Vallo on ka täitsa kohal näis, mida põnevata nendest puhkepäevadest on üles leidnud, et täpselt kell 8 meie kõigi ette tulla.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalileseemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalileseemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Jess, jess, jess päevalileseemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia.

0: jätkuma. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suurejoonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil Piletilevis.
1: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikud toetavad.

0: toetab Peipsi vere programm.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Tere hommikust. Kell on 8, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta allkirjastas ÜRO küberkuritegevuse vastase konventsiooni, mille eesmärk on aidata riikidel tõhusamalt reageerida piiriülesele küberkuritegevusele ning teha koostööd elektrooniliste tõendite kogumisel. Konventsioon määratleb miinimumstandardid kuriteo koosseisude, tõendite kogumise, rahvusvahelise koostööõigusliku raamistiku ning ööpäevaringselt toimiva rahvusvahelise võrgustiku loomise kohta. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA senat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, mis kestavad kauem kui 50 päeva, pole sel otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul loodatakse, et marokolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Taani osaleb Prantsusmaa ja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuusi väina taas avamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuusi väinas läbisõidumaksega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuusi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb tuumaprogramm mereväe varustamiseks häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Rautefirma Deutsche Bahn teatas, et raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke on praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Alibaba Group vaidlustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamisega seotud ettevõttele. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streigid on osa laiemast aktsioonis, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ja nõrgeneb. Sooja on päeval 15-20, Lääne-Eestis kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Narvas 14, Tartus 16, Pärnus 17 kraadi sooja.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, on kolmapäev, on 24. juuni, see loomulikult tähendab seda, et on jaanipäev. Aga ka Elmar on jaanipäeval koos teiega siinpool äratajaks Tiiu Sommer. Minul uni silmist juba ammu läinud ja kui teie ka hakkate ärkama ja tunnete, et ikka on veel nagu sellist grilli ja lõkke lõhna, siis no kõik ongi õige, kõik ongi väga õige, aga kes eile veel pidud seda ei jõudnud, siis täna on ju ka vaba päev ja kui eile kogemata lipuvardast ära võtsite, siis ruttu taga. Tegelikult oli täna selline ainulaadne öö, kus see lippu ei pidanudki maha võtma ega uuesti heiskama, vaid ta võis terve öö läbi lehvida. Ikkagi ju aasta valgeim öö ja kaks pidupäeva järjest. Aga tõesti, kui teid häirib näiteks lõkkelõhn, siis midagi muud eilsed riided tuleb lihtsalt varju alla panna tuulduva kuskil, et ärge kohe võibolla pesema sööstke. Muidugi juustega on teine lugu, et need tuleb ära pesta, et siin sellest tuulutamisest vist ainult ei aita, aga need mälestused, mis eile loodud said, need on kindlasti kõike seda väärt. Aga neid mälestusi saab kohe ka edasi luua siin Elmari abiga, sellest tunnis juba kaks mängu, kus palun teil lahkesti osa võtta. Kell on 8.06 ja hea muusika käib ikka iga hommiku juurde, olgu siis pidu või argipäev. Siit näiteks tuleb kohe pöörmüüd ja lugu pealkirjaga sinuta.

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Kell on 8.13, tõesti otsige oma telefonid välja, kohe-kohe saab mängida, auhinnaks 50 eurot Kredit 24-lt. Ja Kredit 24 pakub teenuseid, mis võimaldavad klientidel mugavalt ja paindlikult oma rahaasjad kontrolli all hoida. Nad väärtustavad vastutustundliku ja usaldusväärset ettevõtlust. Kredit 24 pakub eraisikutele tagatiseta lühiajalisi tarbimislaene ja krediidikondot. Ja 100 000 eestimaalast on juba kogenud, et nende peale saab loota lahenduste leidmise, mis sobivad just inimeste vajadustega ja see ongi oluline. Aga nüüd siis tõesti võite meile helistama hakata. Telefoni number kohe-kohe kõlab ja tuleta meelde, et täna saavad mängust osa võtta kõik need, kes ei ole juunikuus veel mitte midagi Elmarist võitnud ja kes on täisealised sellised reeglid.
0: Elmari stuudiotelefon on 7-427-927.
1: Mängus iseenesest mitte midagi konti murdvat ei ole. Kavalamad inimesed tulevad sellest mängust võitjana välja nii, et nad ütlevad ühe õige sõna, aga no võib ma ka minna niimoodi, et tuleb kaks õiget sõna öelda. No mis mõttes? Ikka niimoodi, et meil on kaks rahaga seonduvat tarkust ja kes siis teise lause õige sõnaga ära täidab, see on võitja ka. Ja uurime, kes on tänane esimene helistaja. Hallo, tere hommikust! Hallo, tere hommikust!
2: Ja, kuulen.
1: Ja mina kuulen ka, kuidas teie nimi on?
2: Hardi.
1: Hardi, kuidas Jaanid läinud on?
2: Rahulikult.
1: No rõõm kuulda, aga mänguks valmis?
2: Ja.
1: Teie vist teate, kuidas see asi täpselt juba käib, ma ei kuule teie nime ja häält mitte esimest korda, eks ole?
2: Just,
1: ja. Aga olge nüüd hästi tähelepanelik, sest tänasest esimesest lausest on just nimelt esimene sõna puudu, et läheme teele. Ei väsi kunagi meenutamast eilseid otsuseid. Mis see esimene sõna võiks selles lauses olla?
2: Raha.
1: Hea pakkumine, paraku mitte õige, aga väga õige suund sai juba ära võetud. Teie järgmistel on lihtsam. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kes seal on?
3: Maarja.
1: Ja millist sõna pakute?
3: Vabandust, ma ei kuulnud küsimust.
1: Lause on selline, millest on esimene sõna puudu, nii et täitke piiksu asemel õige sõna. Ei väsi kunagi meenutamast eilseid otsuseid.
3: Täna.
1: Ei ole ka õige, nii et see ei sobi. Et sa Ardi pakutud raha oli nagu päris hea, aga midagi peaks sinna lisama ma rohkem ei aita praegu. Tere hommikust! Hallo! Ei olegi kedagi praegu. No vaatame edasi. Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Kes seal on?
4: Andres.
1: Andres, ja pakkuge sõna.
4: Rattad.
1: Ei sobi. Tere hommikust!
5: Hallo!
1: Tere, kes mängib?
5: Tere, Kaja olen.
1: Ja pakkuge sõna.
5: Rahakott.
1: Ja see on täiesti õige, nii et teil on pääs järgmise lause juurde. Ja nüüd jälle tuleb tähelepanelikult kuulata, sest järgmisestki lausest, mis on väga lühike, on sõna puudu. Ära. Kui ei ole raha. Mida siia pakute? Nii. Kaja. Kas tuleb
5: ära mängi.
1: Väga kena pakkumine, nii mõnelgi juhul võiks see väga hästi siia sobida, aga mitte meie tänasesse lausesse. Tere hommikust!
2: Ja tervist!
1: Tervist, kes seal?
2: Taaskord Hardi.
1: No, kas alustate ja lõpetate?
2: Äkki on osta.
1: Ära osta, kui ei ole raha. Ongi õige! Ja ongi õige, nii et palju õnne. Teie võit 50 eurot läheb teie rahakotti nüüd täiendama.
2: Aitäh!
0: Raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
6: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
8: Jess, jess, jess päevalile seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
6: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja tualettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
11: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
12: Bigbank maksab oma klientidele!
13: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
14: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
15: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad, kanamudad, koop ajab sootsana.
16: Säästu kanamunad M 10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
17: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuuma

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell on 8.29, ilmajam.ee andmetel on 12 graadi õhusooja Rakveres, 13 Jõhvis ja Kundas, 14 Kehras, Tallinnas Keilas, Türil, Paides Põltsamaal, Räpinas Mustvees, Jõgeval, Heltermaal, Raplas ja Põlvas. 15 Virtsus, Narvas, Viljandis, Haapsalus, Otepääl, 16 Tartus, Kuressaares, Valgas, Tõrvas, Pärnus, Võrus, Elvas ja Kihnus. Tänaseks lubatakse pilves selgimistega ilma, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ja nõrgeneb. Päeval on sooja 15-20, Lääne-Eestis kuni 22 graadi.

0: Nüüd on paras aeg võtta suund tänasele hommikumängule, mille auhinnaks on 30-eurone Liido kinkekaart, kehtivusega 1 aasta ja kotitäis Liido oma tooteid veel ka. Seal on magusad küpsiseid, soolased küpsiseid, seal on majoneesi, seal on tomatikaste päikese kuivatatud tomatitega, mis toob kindlasti suvemaitseid ja 4 erinevat Liido limonaadi ka. Ja suvemaitsed on isenesest Liidos juba kohal. Kalkunisos lõpp köögiviljadega, brokoliinisalat mustsõstrakastmega, mustsõstra jogurti magustoid ka. Ning Liido armastab Eesti maitseid ja nad tahavad pakkuda võimaliku kohaliku, võimalikult naturaalset toitu. See tõttu on neil olemas ka kamatoorjuustudessert ja Peipsi haugist valmistatud kotletid. No kui eilne šašlõkk hakkab juba meelest ja kõhust ära minema, siis ma kujutan ette, et võib suu vesiseks minna küll. Ja taskukohased hinnad on Liidos, nad on mugavad, nad on peresõbralikud ja mõeldud nii kiireks lõunapausiks, rahulikuks pereeinestamiseks kui ka sõprade. Ka koos aja veetmiseks ja pealinnast Liido restoranid leiate näiteks Mustamäe keskusest, Solarisest, Ülemiste, Kristiine keskustest veel ka Apollo Plaasast täitsa olemas. Aga kes tahab endale võita Liido 30-eurost kinkekaarti ja veel ka oma toodetega kinkekotti, siis nüüd on õige aeg tegutseda. Mina jään siia sõnumeid ootama, ega ma nüüd liiga kaua ka ei oota. No paar, võibolla 3 lugu ja 3 veerandajal tahan juba tagasi helistada 2 toredale inimesele, kes on oma poolse panuse oma õnnele annud ja sõnumi teele pannud ja siis läheb juba mänguks midagi rasket ja liiga keerulist ei tule, seda ma luban, pigem nalja saab, rõõmu saab ja loomulikult keegi tuleb auhinnaga mängust välja ka.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15.

0: Mis sulle Prismas meeldib?
1: Ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lilled.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: parimad pakkumised skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99 . telli rimi.ee

0: aken , siis plastost . energiasäästlikud akna ja ukselahendused , usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule . tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee . Plasto , aknad põlvest põlve .
1: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
3: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned , krõmps , mis tõmbab kaasa .
5: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau .
6: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
7: lihtsalt Thermacell .
8: Elmari hommikumäng .
9: ehtsad elamused toob mängu bistroorestoran Lido .
10: aitäh kõigile , kellel juba uni silmast läinud oli ja kes ja alates pooltunnist siiapoole sõnumeid läkitasid . Nüüd tuleb pöidlad pihku panna teil kõigil ja loota , et ma just nimelt teile tagasi helistan . aga auhinnaks tõesti 30-eurone Lido kinkekaart ja kotitäis Lido oma tooteid veel ka . nii et kui te lähete oma kinkekaardile järgi , mis muide kehtib terve aasta , siis olge valmis , et te saate kotitäie kraami kaasa . aga siin ongi tänane esimene mängija , tere hommikust !
11: Tere hommikust !
10: Kes seal on ?
11: Olen Kaire .
10: Kaire , kus kandis ?
11: Pärnumaa .
10: Kuidas jaanipühad lähevad ?
11: Vaikselt .
10: Lõkke tehtud ?
11: Valves olles .
10: Valves olete tööl , jah ?
11: Peaaegu .
10: No me oleme ka siis nagu peaaegu saatusega , sest ma olen ka natukene nagu valves . olgu , vaatame , äkki saame need pühad veel rõõmsamaks teha . Mida Lidosse jahtima läheksite , legendaarseid praekartuleid või midagi muud ?
11: Midagi muud , ma arvan
10: olgu , olgu . Nii , aga siit siis teie mängupool ja väite küsimus algab nii . 1974. aastal rajati Viljandimaale Viiratsisse Eesti suurim sigala , mis oli ette nähtud 54 000 seale . Ma väidan , et see sigala oli kolmekorruseline .
11: võis olla küll .
10: Ütlete , et õige , aga ma valetasin , see oli hoopis jurakam , kuuekorruseline legendaarne ekseko siis . nii et Kaire , ega Pärnumaa inimene ei peagi neid Viljandimaa asju niimoodi teadma . Läheme nüüd teise küsimuse juurde , mis puudutab Lidot ja siit on võimalik teil veel punkt noppida . mitu Lido restorani Eestis tegutseb , kas 1, 3 või 5 ?
11: 5 .
10: õige ! Nii et punkt käes nagu laksti . no toredat päeva jätku , olgu see siis natukene töine või mitte , natukene valves või mitte . nii tore , et Elmar teie saatjaks ikka on ja püüame liinile kohe järgmise inimese , kes varahommikul juba sõnumi teele pani ja minu meelest on täna kõik kellaajad varajased , olgu või 8:46 nagu praegu on .
12: ja hallo .
10: tere hommikust .
12: tere hommikust .
10: siin Tiiu Elmarist , kes sealpool ?
12: mina Jaanus Tallinnast
10: ja... . Ohoo , nii et Lido on kohe põhimõtteliselt noh , uksest välja ja kohe seal ongi , jah ?
12: no hea kiviviskevaugu seal .
10: just , just , kuidas teil jaanipühad läinud on siiani ?
12: no vaikselt .
10: vaikselt , vaikselt , no vaatame , kui vaikselt see mäng läheb , teile ka kaks küsimust . nimelt , väide algab nii , 2001. aasta veebruaris peeti Tallinna Lillepaviljonis Eesti esimene pulma- ja peomess , mille raames toimus ka üks paaripanek . väidan , et sellel messil abiellusid legendaarsed Maie ja Valdur . õige või vale jutt ?
12: vale .
10: ütlete , et vale . nii , aga läheme teise küsimuse juurde . mida väärtustab Lido toidu valmistamisel , kas A värskeid koostisosi , B pikalt säilivaid valmistoite või C enamjaolt imporditud tooraineid ?
12: A .
10: siin ei ole muud varianti , loomulikult see A on õige , värsked koostisosad on neil au sees . aga Maie ja Valduriga nii, et mina tõesti ei valetanud, et vanad ja kobedad said paari pandud 2001 veebruaris Tallinna Lille paviljonis, nii et Jaanus, hetkel on selline viigiseis. Mul on ettepanek, et mängime nüüd edasi.
12: No proovime.
10: Proovime ja lisaväide tuleb nüüd. Ma väidan, et sulg pallis tuleb mängu võitmiseks võita 3 geimi.
12: Äkki on õige?
10: Ei ole. Ma siiski valetasin. Sulg pallis kestab mäng hoopis teise geimi võiduni või kahe geimi võiduni, kuidas täpselt peab ütlema. Ma igal juhul see number on 2. Jaanus, läks nagu läks, eks see peate ise siis liidusse minema, aga liido kulul läheb sinna nüüd Kaire ja võtab veel ka auhinna koti kaasa, nii et palju õnne esimesele mängijale. Ei ole midagi ja homme, üle homme ja ka terve nädala vahetuse on veel sarnane auhind meil siin Elmaris mängus, nii et võtke julgesti osa.
13: Elmari hommikumäng.
9: Ehtsad elamused toob mängu Bistro Restoran Liido.

Ines ja viimane piisk oli meie ees ja meid siin rõõmustamas, kui kell on 8:52. Ma olen südamest tänulik kõigile neile, kellel täna juba uni varakult silmist ära läks ja sellest tunnis kaht. Toredat mängu Elmaris kaasa mängisid. Palju õnne võitjatele ja homme on siis Elmar juba alates kella 6 hommikuprogrammi rutiinis tagasi. Ja loomulikult ikka mängud, ikka parim muusika. Aga asjalike jutte ka, nimelt postimehe maaelu teeb nüüd puust ja punaseks kõigile selge, kes praegu käivad kahtleva pilguga ja vaatavad seda, mida eile on Jaani õhtu laualt üle jäänud, nimelt kas eilset kartulisalatit võib süüa. No lühidalt ütlen ma selle artikli põhjal pigem ei, ehk siis kui toidud on pikalt soojas olnud, suureneb toidumürgitusrisk, no näiteks koorega salatid ei tohiks suve ilmaga seista üle 2 tunni toatemperatuuril või õues, kus on isegi veel soojem, sest üle temperatuuri 6 kraadi hakkavad bakterid väga kiiresti paljunema ja toiduohutus ei ole enam tagatud. No nii, tagantjärgi tarkus on see, et salatit võiks hoida külmakastis koos kas jääga või siis selle külmapatareiga ja serveerida korraga väiksemates kogustes. Täiesti läbi küpsenud grillitud liha on muidugi ohutum, aga ainult seni, kuni seda ohitakse õiges temperatuuri vahemikus ja peolauale võiks grillliha ka seisma jätta mitte kauem kui 8 tunniks. Ja palun vabandust, kellel ma nüüd selle hommiku ära rikkusin, aga kellel kõik salatid eilsest külmas, siis laske hea maitsta ja varsti tulevad jälle uudised, sest kell 9 läheneb.

0: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootavad sind uued kiired bensiinikaardid välirajal ja äkilised elektrikaardid siserajal. Võta sõbrad kaasa ning koge suve kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Ai! Vahi vereimejaid! Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
2: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates -46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40-50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35-40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35-50%. Bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Kell on 9. Uudistega on stuudios Vallo Keelmsaar. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. Taani osaleb Prantsusmaja Suurbritannia algatatud rahvusvahelisel mereväe missioonil Hormuusi väina taasavamiseks. Kaitseminister Jeppe Bruusi sõnul hõlmab Taani panus tõlkide rühma, droonivõimekust, staabiofitsere ning kübereksperte. Taani parlament peaks otsuse kinnitama sel nädalal. USA ei luba ühelgi riigil Hormuusi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et sellega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuusi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigusi territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudud. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega sellest teatanud ametniku sõnul. Oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates kätes ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Alibaba Group vaidustas kohtus USA kaitseministeeriumi otsuse firma määratlemisest Hiina sõjalise ettevõttena. USA otsus on meelevaldne ja alusetu, teatas ettevõtte. Vastusena on Hiina kehtestanud ekspordikontrolli 10 USA kaitsetööstuse ja haruldaste muldmetallide kaevandamiseks seotud ettevõttele. Peru presidendi valimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, luged on jäänud veel ligi kaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
3: Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ja nõrgeneb. Päeval on sooja 15-20, Lääne-Eestis kuni 22 kraadi. Hetkel Tallinnas 14, Narvas 15, Pärnus ja Tartus 16 kraadi.

0: ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
1: Tere hommikust, kell on 9.05. Oleme jõudnud kolmapäeva, kalendrites 24. juuni. Ja Elmaris on Tiiu Sommer. Mina veel selles tunnis koos teiega, aga mul on selline kaval plaan, et äkki ma tulen veel päeval korraks tagasi. Veikol on siin vaja üks loosimine toimetada. Aga olgu see selleks, korraks ta tasub tagasi vaadata ju üle õlaga eilsele õhtule. Ja mul on päris hea meel, et ma täna tööl olen, sellepärast, et ei tahaks küll rüseleda praegu kuskil, ma ei tea, sadamas, sest kõik tahtsid jaani õhtuks ikkagi saartele ära minna. Elu 24 toimetusega jagas Rohuküla sadamast fotosid üks lugeja, kelle sõnul on osa autosid parkitud lausa põõsasse. Põhiparkla täis, osa autosid on parkinud tee äärtesse, kurvi taha. Konkreetselt see naine, kes siis pilti tegi, et tema tahab Vormsile minna ja teate, milles lugu on. Keegi ei taha autoga üle minna, sest kallis on umbes 20 eurot edasi tagasi, aga üliõpilasena jalgsi minnes saab pileti vaid 2 euroga, nii et paljud eelistasid auto hoopiski mandrile jätta. Aga ma usun, et kõik, kes üle said, saavad kenasti ka tagasi ja need pühad saartel ükskõik millistel, suurematel, väiksematel jäävad teile eluks ajaks meelde, ikka selles positiivses mõttes. Mina saan õige peadusta telefonitoru ja võtta ühendus ühe väga-väga armsa Eesti lauljannaga, kes on natukene aega vaikinud, aga nüüd uue materjaliga väljas ja lubab, et sügiseks tuleb ikka plaati ka ja tema laulust te võite ära tunda. No näiteks mõne toreda koha nagu Viljandi või mõne teise omal armsa kodulinna kodupaiga, kus just nimelt lähedased teid ootavad. Praegu aga Merlin Uusküla.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna hommikul on minu vestluskaaslaseks Elerin Tiit. Tere hommikust, Elerin!
2: Tere hommikust!
1: Kas sa oled tähele pannud, et aasta on niimoodi märkamatult poole peale juba saanud?
2: Olen tõepoolest märganud.
1: Mida kõike sa oled jõudnud selle aasta esimese poolega teha?
2: Tead, päris selline nagu tihe, ma peaks ütlema, muusika, sõike nagu aasta algus on juba olnud, et kirjutan muusikat nagu ikka ja see võtab tead tegelikult enamus aja, aga samas olen saanud ka veeta aega oma perega, mida ma olen ka pannud kuidagi siin nagu prioritiseerinud ja väga mõnus vana ema vana seal külas ja see on kuidagi tead, see täidab teistmoodi hinge ja peab leidma selle balansi siin elus, et mitte ainult kogu aeg tööd trügama.
1: Muusikaliselt oled sa leidnud endale toreda teekaaslase, Sten Šeripovi. Kuule, kui haruldane see üldse on, et sa leiad koostööpartneri, kellega kohe nagu selline tunne, et ongi õige asi.
2: Tead, ega seda väga tihti ei juhtu, et ma tunnen, et see on selline otsimine küll, et tihti peale saatud inimestega ruumis kokku, kellega esimest korda siis nagu tutvud ja see on ka nagu täiesti okei, et võibolla nagu muusikaliselt niimoodi ei klapi, oli tore aeg, aga võibolla rohkem ei saa kokku. Aga see, kui sa ikkagi saatud nagu ruum inimesega, kellega sa saad kohe aru, et ai, see on õige, et tegelikult sisetunne ütleb seda ära ja ma olen seda siin pooleteise aasta jooksul kogenud nagu kaks korda ühe väga laheda tüübiga Kanadast üks bränd on, kellega me koos eelmisel kevadel kirjutasime ja temaga koos läheb ka siis albumile üks-kaks lugu, aga Steniga oli ka siis täiesti selline minu jaoks nagu isegi sõike eufooriline kogemus pärast seda sessiooni ma tundsin, et ma olin nagu nii laetud ja ma olin nii õnnelik, et jah, Steniga kuidagi läks niimoodi.
1: Ja me oleme ühte muusika ja pala juba kuulnud ka, see on Meile kahele või siis pikem pealkiri Jääb terve maailm Meile just kahele. Kas kogu album hakkab tulema umbes samas sellises võnkes?
2: Tead, ma arvan, et seal albumil on ikkagi väga erinevat kraami. Ma arvan, et võibolla temaatikalt võivad nad sarnaneda, sest mulle meeldib, kui albumil on selline mingi ühtne läbiv joon või konstruktsioon, aga musa poolest, tead, see on nii erinev ja sellepärast mulle see nii väga meeldib ka, et me oleme ikkagi lastud nagu Steniga suures osas nagu lihtsalt kõikidel nagu piiridel nagu minna, et ma arvan, et sellepärast see tuleb ka kuidagi nagu minu jaoks täiesti teistmoodi album ja ma arvan, et kõla on nagu uus ja huvitav minu poolt, et see ootan väga.
1: Ja see üllatamise moment ongi ka kõige raskem, ma kujutan, et artisti jaoks ja kõiki ootavad, et palun üllatage mind nagu publikuna. Kuule, kuidas sul see Tallinn Music Week läks? Suutsid sa seal ka kedagi üllatada, kas keegi juba napsas su jälle kuskil endale mingisuguse uute projekti või pakkus sulle mingi tägeda festivali või värki?
2: Mul see prannad paar päeva enne siis küsisid, et suur asi, et oled ikka närvis ka. Suutsin, et issand, aga äkki ma nagu peaksin olema nagu rohkem närvis, et ma tunnen, et ma nagu ei ole. Ja ma kuidagi vist võtsingi Tallinn Music Weeki niimoodi, et see on üks minu nagu bändi kontsept ja ma arvastan nagu teha ja ma teen seda ikkagi nagu Eesti publikule. Tihti peale Tallinn Music Weekil on siis juba see, et kuidagi Eesti artistid tahavad ka nagu välja poole jõuda, ja et siis sul on seal agendid ja aga ma kuidagi võtsin seda niimoodi, et mul on eesti keelsed laulud, mul on Eesti publikule ja nägin jällegi publikus neid inimesi, kes ikka käivad mu kontsertidel. Mis ma Tallinn Music Weekilt sain, oli see, et täiesti uued inimesed kirjutasid mulle, esimest korda nägid mind laivis, et neile väga meeldis ja kuidas see neid tundma pani, et see on kuidagi minu jaoks väga suur asja, et inimene võtab pärast kontserti selle aja, et kirjutada mingi pikk kiri, kuidas see talle mõjus või et kuidas nagu emotsionaalselt see talle korda läks. Et ma arvan, et jällegi ma sain mõned kuulajad endale sealt Tallinn Music Weekilt juurde, mis on suurim kiigitus.
1: Ma kirjutan Elerin sulle ka nüüd kohe selle kirja ära siin otse raadio eetris. Seda uut laulu ma ei saa kuulata.
2: On nii või?
1: Ma hakkan nagu seal juba teise rea peal lihtsalt nagu nutma.
2: Ma mõtlen, et mingi error on.
1: Ei, selles mõttes ongi. et kuidagi nii läheb korda, nii hakkab see kõik see pilt töötama ja ma ei tea nagu, et on sul, on sul abi pakkuda. Et mis siin aitaks? Ainult rohkem kuulata, kui ära harjud, jah?
2: Mis tegelikult on ja siis on järgmine hetk, kui tulevad üks plaadi kontsertid, et siis see peal läheb koos koosnuta aga aitäh sulle, see on väga armas
1: kuule, ärme nüüd siin nutma jää, eks ole me saame kohe seda laulu Elmaris ka kõik koos kuulata, see on tõesti ilus helge, see on võrratu lugu aga millal siin päriselt nüüd jälle näeb lavadel ja kus, tead sa öelda ka, vihjeid anda
2: Jaa, ma kohe tead kutsuksingi teid kõiki 18. juulil on Salmistu suve kontsertid. Meil on palju erinevaid artiste seal tulemas minu tead äkki ühe nädala jooksul. Ma loodame Eesti praegu. Aga meie Jüriga oleme siis 18. juulil. Ja Jüriga kontsertid on alati kuidagi... Võibolla sellepärast, et me oleme lihtsalt nii head sõbrad, et meil endal on hästi lõbus ja hästi tore ja kuidagi õige energia, et ma tõesti kutsuksin inimesi veel sinna kontsertile näiteks.
1: Igal juhul soovin siit Elmarist sulle ilusat suve jätku. Aasta teine pool on veel täiesti ees, et need ööd hakkavad nüüd küll nagu pimedamaks minema, aga ei ole hullu vast.
2: Ei ole hullu, et tuleb ise siin valgust juurde luues ja iga päev ja... siis ongi jumal hästi.

0: ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona Juus Cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatio pähklid, röstitud ja soolatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Parimad pakkumised Skoori Trimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
10: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
11: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: kell on 9.29, politseist antakse teada, et eile teisipäeval juhtus üle Eesti 4 raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku 7 inimest ja vembu, vee ja muud ainetega läks liiale 22 joobes sõidukijuhti, kes roolist ka tabati. Tänaseks kõigile turvalist liiklemist.
1: Pühade ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
2: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
0: Ilmajan.ee andmetel on praegu 13 graadi sooja Jõhvis, Rakveres, Kundas, Kehras, Virtsus ja Heltermaal, 14 Raplas, Haapsalus, Tallinnas, Keilas, Türil, Paides, Põltsamaal ja Viljandis, 15 on Narvas, Jõgeval, Kuressaares, Otepääl, Mustvees, Räpinas, 16 Pärnus, Tõrvas, Kihnus, Põlvas, Valgas, 17 Elvas, Tartus ja Võrus. Täna tuleb pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu harveneb. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul lääne poolt alates läände ja loodesse ja nõrgeneb. Soojan päeval 15-20, Lääne-Eestis kuni 22 graadi.

0: Ja üks värskelt saabunud erakuulutus ka. Nimelt soovitakse juba täna osta teie sõidukit. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Ühendus saab numbril 56304306. Ostetakse täna teie auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

0: ja kuin kylmän.
1: Alkoholivapaa Alegok Premium. Niin hea maitsee, et unustat kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 €. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Siinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Šašlõks sea kaelakarbonaadist. Kaukaasiapärane 800 grammi 4,99 ja broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
6: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
7: Kuidas?
6: Kolm esimest tarnet on tasuta.
7: Ohoo, aga mis seal valikus on?
6: Sajad suurepärased pakkud. Kumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu? Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
8: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
9: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
10: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
11: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Raadio Elmar.
14: Horoskoop.
15: Kell on 9:43 ongi tänase päeva horoskoobi aeg, tuleb see Postimehe veebikülgedelt ja koostanud on selle nagu ikka Maria Angel. Näis, kas jaanipäev ka kuidagi tähtedelt vastu peegelduv. Jäär, tänane päev kutsub sind enda sise kosmosesse. Võta aega akude laadimiseks ja emotsionaalse tasakaalu täielikuks taastamiseks. Sõnn, sinu mõtted ja sõnad on tavapärasest sügavamad ja intensiivsemad. Usalduslik vestlus sõbraga aitab mõnda asja uues valguses näha. Kaksikud, on hea päev vaadata üle isiklikud väärtushinnangud ja ressursid. Intuitsioon juhatab sind kindlalt materiaalse turvatunde poole. Vähk, tunned emotsionaalset väge ja sügavat hingesoojust. Sinu kohalolu mõjub ka teistele rahustavalt, jaga seda pehmet ja toetavat armastust. Lõvi, puhka eilsest peost korralikult välja. Sinu hing vajab hetkeks vaikust, et tööpäevade väljakutseteks vajaliku jõudu koguda. Neitsi, aeg soosib sügavaid ja tähendusrikkaid arutelusid tuleviku plaanide üle. Tõelised sõbrad pakuvad sulle vajaliku tuge ja mõistmist. kaalud. Sinu sisemine sihikindlus ja ambitsioonid ärkavad uuele elule. Sea endale julgelt uusi sihte, sest sul on olemas vägi nendeni jõudmiseks. Skorpion. Skorpioni märgis liikuv kuu täidab sind magnetismiga. Usalda oma sisemist aardekaarti, sest see juhatab sind veatult õigele teele. Ambur. Päev sobib suurepäraselt eneseanalüüsiks ja vanast lahti laskmiseks. Sinu seest kerkib esile uus ja selgem teadlikkus ning rahu. Kaljukits. Suhted lähedastega muutuvad sügavamaks. Avameelsus aitab teil luua tugevama usalduse, mis annab jõu tulevikule vastu minna. Veevalaja. Keskenduu tervise taastamisele pärast jaanimelu. Keha eest hoolitsemine toob sulle erakordselt värske meele ja uue elujõu. Kalad. Sinu loov eneseväljendus otsib sügavamaid vorme, luba oma tunded julgelt esile ja naudi südamest tulevat puhast elurõõmu. Mul on pisut hämmingus, et kuidas need tähed teavad, et meil siin ikkagi see jaaniaeg on, aga ju nad teavad kõike. Meil oli eile ju suur jaani laupäeva tantsuõhtu. Mille alguses läks käima ka üks vägev mäng, mille auhinnaks TA+ raadio, mille loosimine on täna keskpäeva paiku. Ja loomulikult tuleb see asi ikkagi ära toimetada, nii et ma mõtlen, et ma lähen käin väikesel hommikusöögil ja siis ma tulen siia Veikole seltsi tagasi, et need asjad ikka ilusasti toimetatud saaks. Mitte, et ma Veikot ei usaldaks. Absoluutselt ja jäägitult ja kohe usaldan teid just nimelt tema kätesse. Kell on saanud 9.46 minutit, Shannon jätkab, sest mis oleks jaani aeg ilma Shannonita, see oleks nagu grillvorst ilma ketsupita.

0: Liido Bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: Pagana palav on . Alkoholivaba Alekok Premium . Nii hea maitse , et unustad kõik muu . Isegi selle , et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuumab .
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Melanie C , DJ Poland , E-Type , Eagle Eye Cherry , Suffri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee .
4: Täistund raadios Elmar .
5: Täistundi toetavad Yes päevalilleseemned . Nii suured , maitsvad ja krõmpsuvad .
6: Kell on 10 , uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse , kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud , teatas reservohvitser ja filmi

0: lavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on linnas välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väina läbisõidumakse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Ühtlasi avaldas ta lootust, et selle nõudega nõustuvad kõik piirkonna riigid. Iraan ja Oman tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajatekoda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega. Sellest teatanud ametniku sõnul oodatakse, et marokkolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eri teadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat tõhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Põhja-Korea juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud aga mitmeid sanktsioone. Peru presidendi valimisi on võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud 50,12% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchezt veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud veel ligikaudu 39 300 häält. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudteefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: No nii, uudised kuulatud ja räägime ilma juttu ka. No täna jaanipäeval on meil siis pilves selgimistega ilm. Väga tüüpiline Eestimaale. Mitmel pool võib sadada hoovihma ja pärast lõunal alles saartelt alates pilvisus pigem hõreneb, sadugi harveneb. Päeval puhub lõuna ja edelatuul 4-9, puhangutiga 13 meetrit sekundis, aga pärast lõunal ka tuul just nimelt lääne poolt alates aega misi nõrgeneb. Päeval on sooja 15-20 ning lääne pool Eestis ka kuni 22 kraadi. Hetkel, see on siis kell 10. On mõõdetud suuremates linnades Tallinnas, Narvas, Viljandis 14 kraadi sooja, Pärnus 16, Tartus on hetkel 17 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: tere kena hommikut siit poolt, kell on 10:05 ja alustab jaanipäeva, päeva püüdja. Nii see pikk pühade aega on jõudnud viimase päevani välja, nii et täna on selline, ma arvan, et rahulikum ja eelkõige just selline puhkamise päev või kuidas. Eks igaüks muidugi teab, kuidas need asjad käivad. Meie jaanipäeva päevapüüdja kestab siis kuni kella 3 välja, nii et meil siin 11 tähtsat tegemist on. Meil on vaja selgitada üks võitja välja, aga sinna on natuke aega veel. Siis loomulikult lühikene soovisaade pärast kella 2 uudiseid ja erinevaid muusikalisi rubriike jätkub meil siin ka päris korralikult. Aga alustame tundi muusikaga. Karl-Erik Taukarilt kõigepealt silmad ka pärani kinni ja siis juba Jugiks startima tegelikult sind ju tea. Mina olen Veiko, soovin teile kõigile mõnusat jaani pühade jätku ikka koos Elmariga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Õige kell on 10.18 tänases päevalaulu rubriigis. Kuulame ühte kena suvist lugu. Ansambel on Nimmer Schmidt. Tegutsesid nad siin eelmise kümnendi keskpaigas mõned aastad. Jõudsid tegelikult Eesti lauluvõistlusel vist kahe erineva looga. Pool finaali ja andsid välja ka ühe albumi. Aastal 2014 oli see album. Ja neil on ilusaid lugusid. Bänd on siis Nimmer Schmidt. Noh, kaks meest seal eelkõige tegutsesid. Nende nimed järgi see on ja meie kuulame siis täna laulu pealkirjaga Öisel järvel. Lühike kommentaar loole ka Fredi Schmidtilt.
0: Elmari päevalaul.
2: Loo sõnad on üsnagi poeetilised ja selle laulu nime jaoks me saame inspiratsiooni Elvi Jürissoni luulekogust. Ja sellises roheline raamat tekki või me mõtleb selle luulekogu nimel ja igal juhul Elvi Jürisson on minu naaber ka juhtumisi. Ja talle ka see lugu väga meeldis, ta jäi selle lõpp tulemisega rahule.

0: Elmari päevalaul.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiäärset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vere programm.
6: Maal on õhku maa.
7: Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Naissaare kultuurisuvi. Juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents. Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid. Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste. Nargenfestival.ee.
9: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsallu. Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Keel on saanud 10.32. Teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline. Raplas, Jõhvis ning Rakveres hetkel 13. Tallinnas, Viljandis, Otepääl, Virtsus, Kundas, Jõgeval, ka Keilas, Türil, Paides 14 kraadi. Ning hetkeseisuga on ka Kihnus, Valgas, Kehras, Tõrvas, Pärnus ja Narvas 14 kraadi sooja. Kuressaare, Mustvee, Kahapsalu, Elva 15, Heltermaa 16 kraadi peal, Tartus, Räpinas, Võrus, Põlvas on sooja 17 kraadi. Täna siis pilves selgimistega päev, mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal ehk saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadugi harveneb. Päeval puhub enamasti lõuna ja edela tuul 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Pärast lõunal taaskord seal lääne poolt alates hakkab tuul pöörduma läände loodesse ja aegamisi tuul ka nõrgeneb. Päeval sooja täna 14-19, Lääne-Eestis võib olla ka kohati kuni 22 kraadi sooja.

Ahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Liido bistroo restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Liido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte!
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
10: Suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki, aitäh kaardiga 5,50. Tarretis jänks 150 grammi 3 tükki, aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
11: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
12: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
13: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Thermacell.
15: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
16: Lugu laulust.

1974. aastal esindas Inglismaal Brightonis toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel Hollandit duett Mouth and McNeil lauluga I see a star. Tulemuseks oli kolmas koht. Selle dueti moodustasid rohkem trummimängijana ja diskorina tuntud Big Mouth, risti nimega Willem Dain ja Maggie McNeil. Samas polnud Mouth and McNeil sel ajal maailmas sugugi tundmatu, sest nende singel How do you do oli ilutsenud pikka aega Hollandi edetabeli tipus. Jõudnud Billboardis top 10 hulka ja Euroopas müüdi seda üle 5 miljoni eksemplari. Kuigi duole saabus kontsertpakkumisi üle maailma, tuli paljudest neist loobuda sel lihtsal põhjusel, et Willem Dain kartis lennuki sõitu. See aga võis ka asja otsustada, sest peagi läks Mouth and McNeil laiali. Kuid enne seda osales Mouth and McNeil 1974. aastal Itaalias toimunud 24. San Remo laulufestivalil palaga All'Amor, mille autoriteks Ettore Lombardo, Cicero Sebastinelli, Ermanno Cappelli ja Hans van Helmet. Laul jäi 11. kohale ja mingit hitti sellest ei saanud, kuid kõlbas kaverdamiseks Reet ja Ivo Linnale pealkirjaga Annan sulle käe.

0: Lugu laulust.
1: Värsked uudised juba 10 minuti pärast. Meie aga võtame ette veel ühe käigu varjupaikade MTÜ-sse. Seal nimelt ootab uut kodu üks keskealine kassihärra, kel nimeks Tuvi. Rahulik ja tasakaalukas triibulise valge kasukaga kass. Talle meeldibki pigem mõnusalt pikutada, ümbrust jälgida ja no muidugi meeldib talle, kui teda lõual sügatakse. Kass Tuvi on siis kiibitud, kastreeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja lähemalt infot saab kassi kohta telefonil 50 46 102 või keskus@varjupaik.ee.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedat grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
3: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
4: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
5: Kui aken, siis plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
2: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhja alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastoopol jäi Ukraina droonirünnaku

0: tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord, spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegi teile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavad tasusid. Avalduses rõhutati ka riikide õigust territoriaalveele. USA senaat kiitis napi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Maroko sõjaväelased saabusid Iisraeli, et liituda loodava Gaza rahvusvahelise üksusega, sellest teatanud ametniku sõnul oodatakse, et marokolased panustavad üksuse üldstruktuuri arendamisse ning pakuvad eriteadmisi mitmes valdkonnas, sealhulgas politseitöös. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380, tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat õhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati hoolduse käigus. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke praeguseks kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametühing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Streik on osa laiemast aktsioonist, milles osalevad ka näiteks ehitus- ja kaubandustöötajad. Põhja-Korea kavatseb varustada oma mereväe tuumarelvadega ja ehitada uusi sõjalaevu. Riigi juhi Kim Jong-uni sõnul edeneb programm mereväe varustamiseks tuumarelvadega häireteta ja plaanipäraselt. Põhja-Koreale on tuumaprogrammi tõttu kehtestatud mitmeid sanktsioone. Peruus on presidendi valimise võitmas parempoolne kandidaat Keiko Fujimori, kelle poolt on hääle andnud üle 50% valimas käinutest. Peru riikliku valimisameti teatel edestab Fujimori oma konkurenti Roberto Sanchez veidi enam kui 43 000 häälega, lugeda on jäänud velligi kaudu 39 300 häält.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: No ilma meie jaanipäevale kohaselt pilves selgimistega sajab mitmel pool hoovihma. Pärast lõunal küll saartelt alates pilvisus ikkagi hõreneb ja sadu ja harveneb. Täna siis puub lõuna edela tuul 4-9, puhangutiga 13 meetrit sekundis, aga taas pärast lõunal ja just lääne poolt alates tuul pigem nõrgeneb, pöördub ka läände loodesse. Soojan päeval 14-19, võibolla Lääne-Eestis isegi kuni 22 kraadi. Esialgu nii soe muidugi veel ei ole. Praegu on Pärnus 13, Narvas Viljandis ja Tallinnas 14 kraadi, ka Tartus muide 14. Soojamad kohad, Absalu Võru Räpina 16 kraadiga.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Mõnusad keskhommikud siit poolt 11 läbi 5 minutit kell siin jaanipäeval ja täna on ka mine ujuma päev. Nii et hea soovitus, ma arvan, et vesi on päris hea juba. Muidugi siin praegu on üsna hall meil siin stuudioaknad, aga ma arvan, et ta klaarib selle ilma natukene paremaks. Meie päevapüüde programmis selles tunnis väikeseid nuuandeid, tunni teises pooles siis, ja jätkame muusikaliste rubriikidega õige pea. Tundi alustab Smilers, lauluks kõik mängu. Kena olemist Elmariga.

0: 2-1. 2-1.
1: Kell on nüüd kohe 11.13, taas kord suvistel teemadel jätkame meie muusikalistes rubriikides. 2-1 rubriigis kuuleme täna Birgiti esituses, toona kui see salvestatud sai, oli ta veel Birgit Õigemeel. Laulu Eestimaa suvi pärit Birgiti 2009. aastal ilmunud albumilt Teine teisel pool. Muusikaautoriteks tema toonane muusikaline tiim, seal on Meelis Meri, Priit Juurman, Sten Šaripov, Anna Põldve, Eva Vaino, Birgit ise ja sõnad Maian Anna Kärmaselt. See on siis see originaal versioon. Aga 2014 aastal just nimelt Laula muu laulu saatesärjas võttis selle loo ette ei keegi muu kui Tõnis Mägi. Ja on päris huvitav kuulata kahte erinevat tõlgendust sellest ilusast suvisest laulust.

hommik särav. Õues trimmer juba kärab või on see Kirsti Timmer. Levan koodis ja veel ei soovi minna välja. Minna koovi. Täna olen päris vaba. Noh, lihtsalt laisklen, võtan nii-öelda, võtan vabalt, aga keegi kuskil flopib vaipa. Tõusen voodist, ringutan ja

0: kõige ägedamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Schneider Electric , tulevik algab täna . Avasta nutikad kaitselülitid , UPS-seadmed ja hooneautomaatika , mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks . Meie tooted , alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadijateni , loovad nutika ja turvalise keskkonna . Schneider Electric , volitatud edasimüüjatelt üle Eesti .
2: Maximas on maksimüük , mida rohkem ostad , seda rohkem säästad .
3: kartulikrõpsud Lay's Max 120 grammi , 2 tükki aitäh kaardiga , 2.55 . Lehträtik Seeva 120 tükki , 2 pakki aitäh kaardiga , 3.20 . Maxima .
4: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . Valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13 . Selver , hea mõte .
7: Autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.–5. juulini Haapsallu Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
8: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult . Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45 , Sadu , Nublu ja Vaiko Eplik , lavastus Turbulents , laval Evelin Võigemast , Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov . Tasuta Oreli kontserdid juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus . Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste , nargenfestival.ee .
9: miks raisata tunde e-poodide kammimisele , kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel ? üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . tule ja vali parimhind.ee .
10: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Rubi Red Bloom kobartomat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,69 ja arbuus kilohinnaga vaid 99 senti . kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist .

0: pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell 12 ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Otepääl Jõhvis ka Jõgeval 13 kraadi ja enamustes kohtades Eestimaal on sooja 14 kraadi alustades Pärnust, Narvast, Viljandist, Rakvere, Türi, Paide, Valga, Rapla, Kunda, Elva, Mustvee, Keila, Põltsama, Kehra, Tõrva, ka Tartu, Tallinn, Põlva, Kihnu 14 kraadi ka. Võrus ja Virtsus on 15, Kuressaare, Saapsalus ja Räpinas 16 ning Heltermaal hetkel 17 kraadi sooja. Päev on meil siis pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, kuigi pärast lõunal saartelt alates pilvisus peaks hõrenema ja ka sadu harvenema. Päeval puhub enamasti lõuna ja edela tuul 4-9, puhangut iga 13 meetrit sekundis, aga pärast lõunal seal taas lääne poolt alates hakkab tuul pöörduma läände loodesse ja õhtupoolikuks tuul juba nõrgeneb ka. Sooja siis täna 14-19 ja lubatakse, et võib-olla Lääne-Eestis ka mingi hetk isegi 22 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmari stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned sellist päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektri kilbi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju taknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovisa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kus selles mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektri katkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei tööta, ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
3: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 €, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 €. Osta ka kaarauta.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti. Thermacell sääsepeletaja 29,99. Söegrill 99 €. Bauhof.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 €. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Ainult sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
9: Loomulikult Kanal 2.
10: Kes, mis, kus?
11: Kell on 11.44, me siis jõudnud meie nipi või nõuande rubriiki, kuidas seda kutsuda. Ja täna valisin grilli teema. No ma saan aru, et jaanipäev on sisuliselt möödas on, kuigi täna on jaanipäev. Aga ega siis grillimine ei lõpe jaanipäevaga. Alustame kevadel ja lõpetame sügiselgi ja ega talvelgi keegi keela väljas grillida. See on selline mingi hoopis teistmoodi kogemus. No nagu öeldakse, et enamuses me sööme ju toas nii kui nii. Õues on tore süüa, aga siin ma leidsin ühe huvitava artikli Postimehe koduosakonnast, kus tuntud kokad siin ei ole enamasti, on nad just välismaised ja ka päris Michelini tärnidega restoranidest, ütlevad, mida nemad soovitavad grillida, mida grilli peal valmistada ja mida hoopis mitte. Siin on natukene isegi võibolla meie jaoks ootamatuid seisukohti. No näiteks üks inglise peakokk ütleb, et temalgi seostus lapsepõlves grillimine eelkõige vorstidega, aga ütleb, et tegelikult see ei olegi päris see, et tema öelduna tuleb välja eelkõige see, et vältigem liiga rasvaseid asju, mida grilli peal valmistada. valmistada . Sellepärast praktiline . Kui liiga palju rasva tilgub sütele , lahvatab leek . Toit võib saada üsna ebameeldiva , peaaegu bensiinilaadse maitse . Iseloomuliku grillimaitse võiks luua ikkagi hoopis mahlad , mis sütele tilguvad , mitte rasv . Ja siin lisavad nii mõnedki need Michelini tärniga kokad veel , et teatud asju , ka suuri lihatükke näiteks ei tahaks grilli peal teha , et grilli peal võiks teha sellist asja , mis saab suhteliselt kärmelt valmis , aga suured jämedad lihakantsakad , nendega läheb aega ja taaskord see kvaliteet ei ole see . ja mis veel siin öeldakse , et noh , need üldse need magusad ja kleepuvad marinaadid põlevad ju tegelikult ära , enne kui liha üldse küpsedagi jõuab . Tulemuseks toit , mis väljast kõrbenud ja seest tihtipeale toores . nii et mida siis tegelikult panna ? No siin pöördutakse pigem köögiviljade poole , et mida panna grillile . Krevetid grillile siis , steak sobib muidugi väga hästi . Ananass , šampinjonid , baklažaanid , sellised asjad . Ja mida ei soovitata , siis kindlalt grillile on just nimelt hästi õrnalihaga kalad , näiteks kalest , eks ole . Väga vürtsika või magusa marinaadiga liha . Ka vurst ei soovitata väga , kebaabe , väga suuri lihatükke ja nii nagu öeldud , väga rasvaseid tooraineid . Pigem siis sellised kergemad asjad , mis kiiremalt ka valmis saavad .
10: Kes? Mis?

0: alkoholivaba A. Le Coq Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele!
4: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
9: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee.
10: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra, ekstra lahkete hindadega. Alates 25. juunist, Milbona juust cheddar, XXL, 1 kilogramm, 8,99. Chef Select kananagitsad XXL, 1 kilogramm, 7,49. Ja Alesto pistaatsio pähklid, röstitud ja suunatud, 500 grammi, 5,99. Lidl XXL, alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
14: Kell on 12. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Ukrainas Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjus. Põhjal alustati Eestis ja Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestu tuvastada. Jaanilaupäeval said päästjad kokku 101 väljakutset. 4 korral oli tegu metsa- või maastikutulekahjuga ja 10

0: korral tuli minna kustutama liiga suuri järelevalveta või majadele liiga lähedal olevaid lõkkeid. Aasta tagasi oli Eesti päästjatel 65 väljakutset. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidele välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ei luba ühelgi riigil Hormuzi väinas läbisõidu makse ega muid tasusid koguda, kinnitas Ühendriikide välisminister Marco Rubio, viidates rahvusvahelisele õigusele. Iraan ja Omaan tegid eile ühisavalduse, milles märkisid, et kavatsevad selgitada Hormuzi väina tulevast haldamist ja teenuste eest võetavaid tasusid. Avaldusesse rõhutasid nad ka riikide õigust oma territoriaalveele. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel siiski seaduse jõudu. Lennukitootja Airbus teatas, et kontrollib leitud pragude tõttu 16 reisilennukit A380. Tegemist on maailma suurimate reisilennukitega. 15 kontrollitavat õhusõidukit on Dubai lennufirma Emirates ja üks Austraalia Qantase kasutuses. Praod lennukite tiibades avastati korralise hoolduse käigus. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmennud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Kreeka turismi- ja restoranitöötajate ametihing korraldab täna üleriigilise 24-tunnise streigi. Muuhulgas nõuavad töötajad kõrgemat palka. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 kraadi ja täna on oodata päeval õhutemperatuuri tõusu kuni 41 kraadini. Finisteeri departemangus on umbes 68 000 majapidamist elektrita. Ventilaatorite ja konditsioneeride müük on hüppeliselt kasvanud. Itaalia tervishoiuministeerium on annud tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale, nende seas on ka Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ja no ilm on täna meil pilves selgimistega, jagub hoovihma, pärast lõunal küll saartelt alates pilvisus pigem hõreneb ja sadugi harveneb. Päeval puhub lõuna edela tuul 4-9 puhangut iga 13 meetrit sekundis, aga pärast lõunal hakkab tuul sealt lääne poolt ka pöörduma loodesse ja läände ja ka aega misi nõrgene. Soojakraade peaks täna olema siis 14-19. No hetke seisuga on siin nõndamoodi, et nii Viljandis kui Narvas, Pärnus, Tallinnas, Tartus sooja 14 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Tere kena jaanipäeva siit. Päevapüüdja jõudnud üle keskpäeva, nii et 12 ja 5 minutit on numbrid kellal. See tund on väga tähtis tund, sellepärast, et me selgitame välja siin meie selle jaaniõhtu auhinna võitja uus DAB Plus raadio ootamas. Nii et saime ohtralt sõnumeid. No pea kõigist maakondadest. Nii et kuulati, elvalt ikka kuulatakse ja ma arvan, et siin 10, võibolla 15 minuti pärast on meil asjad selle mänguga ka selged. Aga esimesed paar lugu selles tunnis Tugik startilt enam kunagi meni ei tee ja kohe nüüd koitume Anett Vaikmaa duett Sädemed.

0: Noh, nii nagu me siin reklaaminud oleme, keskpäev on kätte jõudnud ja no sa tulid ka tagasi tööle nüüd või?
1: No muidugi
0: tulin. Sa tuled veel korra täna või?
1: Kui võib ei tule, et võibolla selle helistamise ma jätaks nüüd sulle, aga ma tahaks ikkagi nüüd oma silmaga näha või oma panuse vähemalt anda ühe inimese õnne heaks.
0: Et sa, me peame nagu kahekesi ikkagi olema, et siis, no, et siis saab asi veel parem see loosimine.
1: See on kolleegium ikkagi, loomulikult.
0: No mis siis tegema pidi? Jaani õhtul, Elmarit kuulates.
1: Pidi loomulikult süütama lõkke, nii said kõik teada, et te kuulate Elmarit ja kui te saatsite veel ka sõnumi täpselt selle asukohaga, no maakonna täpsusega, kus te seda Elmarit kuulate ja Jaanikut peate, siis on teil võimalik võita juba täna, juba praegu loetud minutite pärast endale tuli uus Taab Plus raadio.
0: Kuule, aga mitmest maakonnast sa eile siis jõudsid läbi Jaani tulelt käia?
1: Jaani tulelt mitte, aga kuna ma eile mulgist sõitsin siia Tartu poole, siis no ikka mitu maakonda sõitsin ma läbi ja grillilõhna ütlen, et tundsin igas maakonnas.
0: Mm-hmm. No ma ikka paari lõket nägin, aga ma jäin Tartusse. Mm-hmm. No vaata, omikul vaja tööle olla, ei hakka väga kaugele sõitma, rändama.
1: Aga lõket nägid siis ikka?
0: Muidugi nägin.
1: Üle hüppasid?
0: Ei hakkanud hüppama, oli veel päris kõrge, nii et pigem ma asutsin lõket õhtu nii-öelda selja soojendamiseks. Tead, nagu ikka keerad selja lõkke poole juba natuke parem, sest õhtu läks ikkagi niiskeks ajadaks.
1: Jaa, eks ta nii kipub olema. Ma pean tegema ka väikese ülestunnistuse, et nii nagu pagarilapsel ei ole saia suhu pista ja kingsepa lapsed käivad paljajalu, ei ole minul veel oma isiklikku Taab Plus raadiot, kuidas sinuga Veiko on? No välja arvatud autos, no.
0: Sama vaene.
1: Jah, et jah, sellist aparaati mul ei ole.
0: Mida... Mul on igas tehnikat kodus mängida, kassette ja vinüüle ja kõik.
1: Ei, no ma räägin Taab Plus raadiost.
0: Ei, ma saangi aru, jah, et ma ei ole veel jõudnud, ma ei ole digiaastusse jõudnud.
1: Aga ka sellest masinast peame meie oma suud puhtaks pühkima, sest me loosime selle nüüd välja kohe ühel inimesele, kes eile tõesti Elmarit kuulas, meie tantsuõhtust osa sai ja sõnumi teele pani. Sõnumikeskuses on päris palju valikut, ma ütleks, et kõik maakonnad on esindatud.
0: On esindatud, isegi näiteks Setoma on esindatud.
1: Ja, on.
0: Ja, eraldi, ja Mulgimaa.
1: Ja eraldi on tõesti üles kirjutatud ka siin talu täpsusega mõned kohad.
0: On. Mm-hmm. No, tale.
1: Et suureid tähteile kõigile, aga hakkame nüüd kuidagi toimetama. Ma ei ütle, mitu sõnumit leheküljel on, aga 4 lehekülge on valida. Nii et Veiko tees esimene valik, et milliselt leheküljelt see võitja tuleb?
0: No aga võtame kolmandalt siis.
1: Kolmandalt leheküljelt. Nii, klõbistame natuke õigesse kohta ennast. Ja nii. Ja nüüd tead.
0: Ülevalt või alt või kuidas me teeme?
1: Ja ütle siis ülevalt või alt.
0: Teeme siis alt ära.
1: Nii, ja kas ma lihtsalt hakkan alt üles kruvima või sa tahan mingi numbri öelda?
0: Ja kruvi.
1: No ma kruvin.
0: Sulle tuleb see hästi välja.
1: Ma hakkan vaikselt kruvima, nii, ja nii. Ütle siis stopp.
0: No kruvi.
1: Oota, ma pean arstin juba lõpus.
0: Aitab küll, no. Stopp.
1: Oota. Näp. Jäi pidama Harjumaa peale.
0: Aga hea, no nii, siis ma saan aru, et me eelistame need võitjale Harjumaale kohe.
1: Ega meil muud üle jää.
0: Jaa, Taab Plus, millega muide saate siis kuulata Viki digiaamu ka.
2: Jah.
0: Hallo, tere kere päeva.
2: Tere.
0: Eelistan teile raadiost Elmar.
2: Jah.
0: Juba teate.
2: Number on peas.
0: Oh, väga hea. Saame siis tuttavaks, mina Veiko Elmarist.
2: Eppara.
0: Epp, kus, millises maakonnas te praegu asute?
2: Turba.
0: Et siis Harjumaa.
2: Saue vald,
0: Harjumaa.
2: Jah.
0: Harjumaa. Ja olite ka eile Elmari tantsu õhtu ajal ikka seal Turbas Harjumaal?
2: Jah.
0: Mm-hmm. Kuulaste Elmarit palju? Terve õhtu?
2: Jah, kogu aeg mängib.
0: Kuidas Jaani pühad on siis läinud? Olete käinud ka kuskil nii-öelda Jaani tuledel, Jaani pidudel või pigem selline kodune aeg?
2: Ikka on Jaani tulel käidud.
0: Mm-hmm. Ilm on olnud enam vähem?
2: Ilus olnud.
0: Ilus?
2: Praegu on ka.
0: Praegu on ka ilus teil seal. Teate, meil siin Tartumaal on ikka üsna hall ja ikka viskab seda vihma siin pidevalt sekka. Aga no tore, kui kuskil on natukene kenamat ilma. Aga te olete meie Jaani mängu siis võitja. Te olete saanud endale selle uue ägeda Taab Plus digiraadio. Võt, et sellega saab nüüd kuulata kõiki neid Elmari digijaamu ka, mis on sellised. Noh, meil on neid päris mitu ju. Alates seal palaadidest ja Elmari kullast ja nii edasi.
2: Väga tore.
0: Selge. Aga me eelistame teile veel infomõttes tagasi ja praegu siit mõnusat Jaani aja lõpetamist. Tšauki.
2: Tšau.
3: Suvi Elmaris.
4: Vaata mesilane.
5: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootab

0: toredamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rakvere seahakliha 400 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99. Ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,49. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
1: Nutikad hinnad ka raudtes. Biolan kasvuturvast 280 liitrit 10,99, Elupuus Marat 14,90 ja Domoleti aiamööbli komplekt 499. Osta ka raudta.ee.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: ajal hoiab kindlalt teel kalibreeritud alkomeeter. Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
1: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: 12 ja kohe 33 minutit näitavad õiged numbrid kellal. Räägime taas ilmast ja hetkel on ilmajaam punkte andmetel Viljandis Otepääl Jõgeval 13 kraadi ja Kundas Tallinnas Virtsus 15. Keilas Kihnus 16, Haapsalus 17, Heltermaal Kuressaares 18 ja enamustes kohtadest on 14 kraadi sooja, nii ka näiteks Tartus, Narvas, Pärnus. Tänan ilm on siis pilves selgimistega, nii nagu siin saime teada, et näiteks vähemalt Turbakandis Harjumaal on ikkagi ilus ilm. No mitmel pool sajab hoovihma, pärast lõunal ilmselt saartelt alates ikkagi pilvisus hõreneb ja sadu harveneb ka. Lõuna edela tuul puhub täna 4-9, puhanguti 13 meetrit sekundis ja sooja 14-19 kraadi. Värskeid kuulutusi. Ostan teie auto kaubiku või maasturi, ostan juba täna. Tehniline seisukord ja masina asukoht ei oma suurt tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, masina tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Kontakt telefon 56-304-306. Ja nüüd räägime ühest sõbralikust kassihärrast, kel nimeks Tõru. Ta on tõesti rahulik kass, ei ütle kunagi ära paist, inimestega harjub kiiresti ja uurib hea meelega, mis praegu toimumas. Kass Tõru ootab endale siis uut kodu Tallinna loomade varjupaigas. Praegu lähemat infot 5141431 või tallinn@varjupaik.ee. Mõnus rahulik sõbralik kassihärra, kel nimeks Tõnu. Ei ole Tõnu, Tõru on ja Tõru ja ootab endale Tallinna loomade varjupaigas uut peremeest. Infot saab kassi kohta 5141431 telefonil või meiliaadressil tallinn@varjupaik.ee.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Lange Motokeskus.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. Alkomeeter.com.
2: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamudad, koop ajab sootsana.
5: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Care mähkmed vaid 12,45.
6: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
7: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või Pink Mixer. 1,5 liitrit, 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
10: Kurja kui külm on.
11: Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
12: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused, usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
13: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
14: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on Yes. Vau!
15: Radio Elmar.
16: Õhus on mõte.
17: Jaa, sirvisin siin veel eelmise nädala lehti ka, sest sel nädalal on neid kuidagi vähe. Saabunud Maalehes siin huvitav pikk intervjuu Margus Kasterpaluga, kes on juba 25 aastat pidanud teatritalu. Jaa, no teater maal on alati huvitav selles mõttes, et looduslikus keskkonnas teha on seda hoopis teistmoodi ja kõik see jut siia juurde ja võibolla see tsitaat, õhus mõte, mis ma täna siin välja käin, on just nimelt teatri koha pealt peab nagu paika, aga võibolla elus muidu ka rohkem, mõelgem selle peale. Margus Kasterpalu ütleb nii, vähemalt pool peaks jääma välja ütlemata. Ja äkki olekski parem.
16: Õhus on mõte.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.

0: iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagisereint on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml, 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi, 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Raadio
2: Elmar. Täistund Raadios Elmar.
3: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
4: Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuuja Aleksander Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei juurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi. Just tema infopõhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjate ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregati tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Arvati, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks.

0: USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. USA välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsia lahe riikides. Pärast kohtumisi Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb arutada Pärsia lahe riikide juhtidega USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsitlas rühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuzi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. USA senat jättis kiitis napi häälteenamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Otsusel ei ole aga seaduse jõudu. Tehnilise rikke tõttu seiskus Saksamaal rongiliiklus. Raudtefirma Deutsche Bahn teatel on raadiosidesüsteemis ilmnenud rikke kõrvaldatud, kuid rongiliikluse normaliseerumine võtab aega. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist ja viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid ja jätnud 10 000 inimesed elektrita. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 graadi ja täna on oodata õhutemperatuuri tõusu kuni 41 graadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuumahoiatuse 16 linnale. Nende seas on Milano ja Rooma.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Kell on siin juba üks saanud ja meie räägime nüüd lähemalt ka tänasest ilmast, mis on siin ikka pilves selgimistega, sajab ikkagi kohati hoovihma, kuigi pärast lõunal peaks olema juba oodata päriselt selgimist ja vihma hõrenemist. Tuul puhub täna enamasti läänekaarest 6-10 meetrit sekundis ja sooja on päeval siis 14-19 graadi. Hetkeseisuga on nii, et Viljandis 13, Tartus Pärnus 14, Narvas 15 graadi ja ka Tallinnas on hetkel sooja 15 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Päevapüüdja Jaani päeval siin. Mina olen Veiko, teiega koos veel siin täpselt 2 tundi. Ja järgmine tund, see on meil soovi saade, nii et ärge seda ära unustage. Soovi saade on lühike meil siin punasel pühal, vaid napp tunnikene. soovid@elmar.ee. Sinna võib juba üsna varsti hakata ka tervitusi saatma. Aga Jaani päev on tähtis päev olnud, meil ju aasta sadu suurt tööd ei tehtud, nii et ärge täna siin midagi väga ette võtke ka. Ja sööd ikka paremaid sööke ja muide. Jaani päeval just nimelt abiellumine pidi kindlustama ka abielu õnne. Võt. Ja kõigil oli püha, nii sulastel teenijatel kui karjastel, nii et täna mingit sellist ja asja ka ei ole, nii et tundke rõõmu sellest. Meie siin kuulame juba Revaltsid pala reede hommik, no sinna reede hommikuni on õnneks veel päris palju aega. Aga õige pea, läheme hoopis muusika ajalukku.

0: Päev muusikas.
1: Päev on muidugi 24. juuni ja vaatame siis läbi muusika ajaloo. Mida tähtsat olulist huvitavat toimunud on. Aasta oli 1965 ja tolleks ajaks juba globaalsed superstaarid ansamblist Beatles kõigile peaaegu üle maailma tuntud. Ja tänasel kuupäeval andis John Lennon välja oma teise raamatu. Seal oli siis pealkirjaks A Spaniard in the Works. See oli muidugi sõnade mäng, Spaniard, Spanner. On väga sarnaselt kõlavad see sõnad, üks tähendab hispaanlast, teine tähendab mutrivõtit. Aga Lennon oli omamoodi, võiks öelda, siuke stand-up koomik peaaegu, kes on näinud seda Get Back filmi ja tema ja nende üldse interviusid. Beatlesid olid päris vaimukud tüübid, oskasid alati õigesti vastata ka rumalatele ajakirjaniku küsimustele. Aga Lennon andis välja jah, üsna varastel aastatel, kui bändales kuulsaks sai kaks raamatut, enamasti olid seal siuksed veidrat joonistused, ta oli kunsti koolis käinud ja siukest absurdset luulet, poesiat ja väikseid totakaid ja jutukesi ka. Populaarne värk igal juhul. Nüüd aga jõuame kitarride juurde ja võibolla üks ka legendaarsemaid kitariste läbi aasta kümnete Eric Clapton sellega seotud. Kõigepealt aastasse 1999. Just sellel päeval otsustas Eric Clapton panna oma kitarri kollektsioonis 100 kitarri auksionile. New York City's siis Christie's auksioni majas, et koguda raha ühele kliinikule Antiguas Crossroads Center ja tema üks kõige kuulsamaid pille 1956. aastat pärit Fender Stratocaster, mille nimeks Brownie, millega muide ka see esimene elektriline laulu Leila versioon salvestati, läks oksjonil müügiks lausa $497,000 eest. Kokku tuli raha heategevuseks rohkem kui 5 miljonit. Ja 5 aastat hiljem samal kuupäeval müüs Clapton maha veel ka oma teise kuulsa kitarri, mille nimeks oli Blackie, ehk siis Mustu. Tegemist oli siis müügiga, mis tõi sisse $959,000, nii et põhimõtteliselt peaaegu miljoni eest. Taaskord läksid kõik tulud heategevuseks, nii et Clapton, jah, on omamoodi mees. Ja aastal 2016 sai lõpu üks kohtu case Ameerika Ühendriikides. Nimelt Ameerika ansambel Spirit, kelle 67. aasta laul pealkirjaga Taurus väidetavalt nii mitmetegi inimeste ja ka nende endi arvates on inspireerinud Led Zeppelin kuulsat taeva trepi käiku. No see alguse käik seal on. Noh, andsidki siis Spiritidi vennad ja Taurusolu autorid siis Seppi vennad kohtusse, aga just nimelt täna 2016 otsustas siis Ameerika kohus, et jaa, need on muusikaliselt loomulikult kergelt sarnased, aga midagi olulist sarnasust seal ei ole ja üleüldse tegemist on ühe sellise muusikalise, ütleme siis, arenguga, akordide järgnevusega, mis on suhteliselt laialt levinud ja mida muusikas on kasutatud juba rohkem kui 300 aastat. Nii et nii see asi jäi.
0: Päev muusikas.
2: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuumab.
3: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido. Selle eest, mis on ehtne.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
5: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver , hea mõte .
6: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
11: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.com.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Pool kaks kell ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Põlvas Elvas ka Viljandis Otepääl 13 kraadi sooja, Räpinas Mustvees, Jõgeval Tartus, Võrus Põltsamaal ja Jõhvis 14 ning ka Rakveres Türil, Paides Pärnus Raplas hetkel 14 kraadi. Narva Kunda Valga 15, Tõrva Kehra Kihnu 16 kraadi peal, Tallinnas Keilas Virtsus hetkel 17 kraadi, aga Haapsalus Eltermaal 18 ja Kuressaares on hetkeseisuga 20 kraadi sooja. Vaatame juba ettepoole ka. Eeloleval ööl siis selline vahelduva pilvisusega ilm, hakul sajab kohati hoovihma, mitmel pool udune. Läänekaare tuul mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis ja sooja öösel 7-13 kraadi. Homme on muutliku pilvisusega päev, ehk siis kohati ikkagi sajab ka hoovihma. Valdavalt puhub homme läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme 17-23 kraadi. Ja veel üks värske kuulutus ka, mis saabunud jaanipäev, aga mine tea, tahate oma masina ära müüa. Ostan teie auto, kaubik või maastur, sobivad kõik seisukorras masinad, igas seisukorras masinad ja tulen ise järgi üle Eesti. Ja kontakttelefon 569-32-565. Ostan teie auto, kaubik või maastur, sobivad igas seisukorras masinad, tulen ka ise järgi üle Eesti. Nii et kui tahate oma autot müüa, siis number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab suure suvise sõidurõõmuga Langemotokeskus.

0: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Jess päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Jess päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Jess, jess, jess päevalille seemned. Parim snack on jess. Vau! Wow!
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 ja Well Done magusarbuus seemneteta kilohinnaga 1,59 Maxima.
6: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus. Sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos. Kindlalt Eestisse. Tähelepanu. Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
11: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Cherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
12: 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Ain Agan ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
13: Suvereporter.
14: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Raadio Elmar.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Noh, on teil esimesed suplused sel suvel juba ära tehtud? Veel ei ole. No, küll tulevad. Võtame kokku siis ka keskpäeva paiku mõõdetud veetemperatuurid. Nii mõnelgi pool on andmed veel eilsest õhtupoolikust, aga värsket infot siis. No, Arkujärves keskpäeval siis vesi 17 graadi, ka kollane lipp. Ja ka Võru Kubijärves on mõõdetud keskpäeval välja 21 graadi. Ka seal on roheline lipp ja Paalajärves ka 20 graadi ja roheline lipp. Pirita rannas küll 16, aga lipp kollane. Veel värsket infot Pelgu rannas, Stroomi rannas, seal siis 16 graadi kollane lipp. Võru Tamulejärves on vesi 20 graadi ja roheline lipp. Vanamõsjärves ka 19 graadi ja roheline lipp. Ja värsked andmed ka Viljandi järve ääres, seal on vesi 20 graadi ja Võsul ka 18 graadi vesi ja mõõdetud siis just nüüd siin lõunapaiku välja. Ja nii Viljandi järve ääres kui Võsu rannas ka roheline lipp, nii et võib minna.
16: Rannainfo.
17: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
18: Liiv tuule käes, nii jätkab meil siin seda tundi Ott Lepland ja veerand tundi natukene võib-olla peale jäänud värskete uudisteni kell kaks. Ja siis tuleb meie jaanipäeva soovi saade. Järgmine tund. Lühikene on, aga mis seal ikka? Ma arvan, et tervitused saame kõik edasi antud. Kõige parem variant saatesse oma tervitustega sattuda on ikka kirjutada meediaadressil soovid@elmar.ee. Eks telefoni toru üritan ka siin ikka tõsta. Aga soovi saade siis täpselt 20 minuti pärast.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Eesti Maanteemuuseum kutsub külla. Nüüd oleme avatud ka esmaspäeviti. Tehnika, lood ja elamused kogu perele.

0: 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee. Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta bilet soodsamalt retrovest.ee.
2: Nutikad hinnad ka raudtes. Outliner matkamööblikomplekt 19,99, Outliner kolmekohaline teik 14,99 ja keraamiline grill Kamado Bono Grande 599 eurot. Osta ka raudta.ee.
3: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra lahkete hindadega alates 25. juunist. Milbona juust cheddar XXL 1 kilogramm 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kilogramm 7,49 ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja soolatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
5: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
6: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
7: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
9: Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuride kui isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjus. Põhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslike sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni. Resekne piirkonnas sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti. Üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimise andmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alust Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. USA välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsi ja Lahe riikides. Pärast kohtumisi Araabia ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb ta arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riik

0: Kil pole lubatud Hormuzi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Inspektsioonid Iraani tuumarajatistes leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem. Kuigi otsuse kohaselt peab president taotlema kongressilt heaks kiitu sõjalistele operatsioonidele, kui need kestavad kauem kui 60 päeva, pole otsusel seaduse jõudu. Prantsusma teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstilt. Euroopas on järjekordne kuumalaine purustanud rekordeid. Prantsusmaal oli ööpäeva keskmine õhutemperatuur eile 29,8 graadi ja tänaseks on prognoositud õhutemperatuuru tõusu kuni 41 graadini. Itaalia tervishoiuministeerium andis tänaseks kuuma hoiatuse 16 linnale, nende seas Milanole ja Roomale.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Jaa, no meie vaatame siin ilma jutuga juba ette poole, ehk siis eeloleval ööl vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja ööhakul sajab kohati ka hoo vihma. Öösel tekib mitmel pool udu, valdavalt puhub läänekaare tuul, üsna mõõdukas tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja öösel 7-13 ja rannikul ka kohati kuni 15 graadi. Homme on muutliku pilvisusega päev ja ka homme saab kohati hoo vihma. Päeval puhub taas valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis, aga saartel on homme tuul pigem nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 17-23 graadi. Hetkeseisuga on Tartus 14, Narvas Pärnus 15 ja Tallinnas sooja 17 graadi. Muide Kuressaares hetkel 20.
1: Soovide aeg.
2: No nii nagu lubatud sai, ehk siis täpselt pärast kella kaheseid uudiseid lühikene soovi saada, nii ta on 55 minutit kuni kella kolmeni siis. Kõige parem variant sattuda saad, see vähemalt tervitustega, tervitsuldame kõik, et see on 100% alati, on kirjutada soovid@elmar.ee. Ja kuna siin päris mitmeid meile juba kohal, siis hakkame siit peale. Oskari kiri kõlab nii, tere päevast, Raadio Elmar. Tahaks kuulata ansamblilt Tanel Padar and the Sun laulu Õnne valem. Ikka kõike head ja ilusat jaanipäeva jätku. Nii on. Ja siis veel tuleb Janeli kiri Hei hopsti, esmalt vinget jaani jätku ja megad soovid kõikidele, kes end ära tunnevad. Erilised soovid saadan aga Rainole, kes sauna ja basseini naudib. Ja tahaks kuulata Trafiku lugu Tulgu tuuled, mida ma vist ei ole kunagi teie eetrist kuulnud. Nii kirjutab siis Jannu. No see Tulgu tuuled on meil mänginud küll siin ikka korduvalt ja korduvalt. Aga siit need esimesed kaks lugu tulevad. Õnne valeme Tulgu tuuled ja mina ootan teie kirju ikka siit. soovid@elmar.ee Ja helista saab ka 7427927.
1: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg .
1: soovi saada hoo sisse saanud ja järgmiste tervitustega siit postkastist soovid@elmar.ee jätkame . soovime tervitada oma pere Tokolopi külas ja tervitame tervet küla . nii , selle sõnumi on saatnud meile Rasmus . nii veel , tervised Märjamaa laadalt , Semudele Kiisal , elagu Eesti , elagu Kiisa ja Alfredi aadressilt tuleb selline kiri . Rakverest Andrealt tulevad aga tervitused , kõigepealt kiidab ta eilset Kadrina jaanituld ja ilm oli ka sõbralik ja hea ja Andra tervitab kõiki sõpru , soovib neile head jaani ja tahab väga kuulata Merit Männiste ja Marko Margna jaanipäeva laulu . no kuidas me saame sellele

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist. Rannamõisa Fitlab broileri kintsud Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 3,99 ja Valio Atleet originaal viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
4: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskaro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad -40% kuni -50%. Bauhof.ee.
2: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 1. septembril Tallinnas, 2. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99. Ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Raadio Elmar.
10: Soovide aeg.
11: Nii, tõstame siis vahepeal ka telefoni toru meil siin soovi saates. Hallo, hallo!
12: No tere, Tarma olen!
11: No tere, Tarma! Head jaani veel!
12: Ja sulle samas saada. Tahaks soovi lugu, see Jassi Saharu suve.
11: Jassi Saharu või suve öö? Yeah. No, ma katsun selle üles leida. Kas mõni tervitus ka või?
12: Kallis naine on haiglas. Jala luuga.
11: No, tervitame teda. Head paranemist.
12: No, sulle ka kõige parema.
11: Ja, tšauki siit.
12: Tšau.
13: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg .
1: taas meie soovisaate postkasti aadress on siin ikka soovid@elmar.ee . nii , rida tervitusi , kõigepealt hei Veiko , tervitan sind . Heiki aadressilt tuleb kiri . veel tervitan Sipast Sokitädi , Eelikat , Kevin Linnas , Sigrid Västrikut , Pääsud , Tiiat , Kaido Kuslapit , Tanel Liivi . siin siin on päris mitu soovi , vaatame , kuidas mahub . nii , Eelika Raplamaalt aga tervitab Eppu , Margust , Kaidot ja kõiki tuttavaid . siis kirjutab meile Villem . tere , soovin tervitada oma sugulasi ja vanemaid . soovilauluks võiks olla midagi vanemat lugu . kollase liblika suvi Helgi Sallolt . nii , see on siis Villem Green . no taaskord vaatame , palju meil neid laule siia mahub . siis Epu tervitused lähevad Dianale Vallile , Risti Laintantsijatele , tervitab ta veel Lille Oru Aaret , Ennu Aimet , ka Eelikat , Rainer Süllat , Rutt Kaikoneni ja kõiki tuttavaid . ja no võtame siit loo , miks mitte , suvine lugu . Airi kiri , tere ilusat vihmast jaani kõigile , tervitan saatejuhti , aitäh , ja kõiki , kes mind ära tunnevad . palun soovi lugu , mida kuuleb väga-väga harva ja tänasesse päeva sobib , aastaajagu ju ka sobib . ehk siis see on Suvevihm . Ansambel on Hellad , Velled ja Airi Põltsust kirjutab nii .
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
1: Kell saanud pool kolm, meil kiirelt siin ilma jutt ära, siis soovi saate juurde taas. No hetkel nii, et Põlvas Räpinas on 13, Mustvees Jõgeval Viljandis, Põltsamal Rakveres Otepääl 14 kraadi ning ka Tartu Selvas Võrus, Türil Paides 14 kraadi sooja. Jõhvis Kundas, Narvas Pärnus, ka Valgas on ilmajaam pungu.ee andmetel 15, Raplas Tõrvas 16 kraadid, Tallinnas, Keilas, Kihnus, Kehras 17, Haapsalu Virtsu 18 ning Kurassaare Heltermaa hetkel 20 kraadi peal. Öösel vahelduva pilvisusega ilm ning öö hakul saab kohati hoo vihma ning mitmel pool teki pudu. Läänekaare tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis, soojas 7-15 kraadi. Homme saab ka kohati hoo vihma ja läänekaare tuul puhub 3-9 meetrit sekundis, sooja homme 17-23 kraadi.

0: soovide aeg .
1: Ja nüüd postkasti taas soovidetelmar.ee siin ruumi veel on ja meil on ka aega veel peas pool soovi saadet ees . Hele Mai tervitab oma lapsi Maili, Eerot ja Martinit. Lauluks võiks olla Hellad Velled, sorry, no Hellad Velled just mängis siin ära. Nii et hiljem kunagi. Siis kirjutab meile õie. Õnnitleme Triinu Rannikut Rebase külas. Tal on homme sünnipäev. Triinuke palju-palju õnne ja ka tervist ikka tulevikuks. Siis kirjutab meile Ken kirjutab. Soovin tervitada Haapsalu taksojuhti Jaan Kopet sünnib jaanipäeva puhul. Jaan ja jaanipäev sobib. Veel tervitan teist taksojuhti Alari Põldmaad onu Bella Fiati laulu ka. No selge. Saate ühele ilusat jaanipäeva. Aitäh siit poolt. Nii, kas võtame mingi järgmise loo ka? Näiteks, mis meil siin veel soovitakse. Nii, tervitan kõiki jaanipäeval ja soovilugu võiks olla Nublult Kes see laid. Tervitajaks on Dagmar, kuulame siis midagi sellist värskemat muusikat ka siia soovil saatesse.

0: on itimees , eks ole .
1: see oli vana hea itimees ja see lugu siis läheb kaasa järgmise tervitusega . Nimelt Andres kirjutab , et tervitan sõber Viktorit sünnipäeva puhul ja tervitan veel oma poeg Johannest . ka Elmari Töökale kollektiivile tervitusi ja siin palutud siis kahte emba-kumba laulu ja see Black Rocketi itimees siit ära kõlas . nii , aga vahepeal siis tõstame veel ka meie telefoni toru siin Soovi saates . halloo , Soovi saade kuuleb .
2: tere , tervitan oma Klemme Kihnu saare pealt .
1: no selge , kes tervitaja on ?
2: Eveli .
1: mõni soovilaul ka mõlgub meeles ?
2: on küll jah .
1: no .
2: Järsumaa Virve merepidu .
1: merepidu ?
2: jaa .
1: no kuulame ära siis ja teile sinna Kihnu kanti siis toredat jaanipäevat ka .
2: Teile ka , jah .

0: sulle Prismas meeldib?
1: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
2: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
3: See on 24/7 lahti.
4: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
5: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
0: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
6: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
7: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartu

0: toredamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuna, koop ajab sootana.
2: Säästu kanamunad M10 tükki vaid 1,59. Ja Moo Saarema või soolakristallidega 200 grammi vaid 1,99.
3: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
4: Sest ma tulin uuendana.
5: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
8: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
6: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
11: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
12: Soovide aeg.
13: No nii, viimane veerand tund käima läinud tänases soovi saates. No tõesti, nüüd viimased minutid saata ka sõnum. Elmar, vabandust, soovid@elmar.ee. Siis saate veel saatesse ka, aga siit tulevad järgmised kirjad. Tere, Eve ja Andres soovid tervitada Maarikat ja Laurit, kes läbi vihma veltsi poole sooja sauna sõidavad. Oli äge õhtu. Jaani õhtu Karjamaal tegite selle unustamatuks. Nii, siis tere armas Elmari pere, kaunist pühadeatku kõigile, tahaks tervitada oma lemmikud Tailit Tartus. Õiged sõbrad on nagu tähed, nad ei pruugi küll nähtavad olla, aga nad on alati olemas. Kniks ja tänud, nii kirjutab Ülle. Ja siis siit tuleb nüüd ka järgmine soovilaul, see on Taavi kiri. Nii, natukene kerimist. Aga tervitan kallist kaasa Tenelit ning lapsi, siis veel rahvast Sällikust ja Mustveest ja soovilaul on oma laulu ei leia mõõles. Metsad õllult häid pühi.

0: soovide aeg .
1: ja soovi saate viimased tervitused . Eveli Kiri , tervitan kõiki sugulasi , tuttavaid , erilised tervitused Kirna külale eilse jaanipäeva eest . nii , jätkame siit siis Kevini aadressilt tulnud kirjaga . tervitan kõiki , kes täna tööl ja peamiselt ikkagi Kauri , Reneed ja Anat . nii , siis veel Jaanuselt kiri , toredat jaanipäeva nägemispuudega inimestele üle Eesti . No jaaniöö võiks suveniirilt mängida , kahjuks mahub ainult üks lugu veel siia saatesse . tervitan kõiki neid siis veel , kellele meeldib ansambel Suveniir , kirjutab Jaanus Rummult . nii , ai , tuli veel isegi paar värsket kirja , katsume ette lugeda . Õnnitlus , palume õnnitleda armast Sirjet Heimtalis juubeli puhul . Lemmi on kirja saatja ja õnnitleja . nii , Merlelt veel tervitan Siivit ja Toomast ning Lisette kiri , tervitan kõiki , kes jaanidel Kaagnas head tööd tegid . muidugi ka Raadio Elmar tegelasi , aitäh . tänan Elmari nimel , elage hästi . Tervitavad on sõbrad Männikult . nii , ja mulle tundub , et meil on jäänud viimane kiri siit ette lugeda . tere päevast , head jaaniaega kõigile . Heli , olen mina , soovin kuulata Vaiko Õplikult lugu Soorebased ja selle looga tervitan mõnusat naabriprouat Silvit . kõike ilusat ka Elmari perele . see lugu siit kohe ka käima läheb . mina tuletan meelde , et alates täna kella 18:00 kuni südaööni välja on ikkagi Elmaris tantsuõhtu . nii et mõnusat jaanipühade jätku siitpoolt ja puusad nõksuma saab juba kella 6 alates . aga aitäh kuulamast ja siitpoolt tänaseks tšauki .

0: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99.

0: 8. Lidl, alati väärt.
1: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
4: Ärka kaunis maa.
5: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistundi toetavad Jess päevalilleseemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
2: Kell on 3. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnakul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukraina vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservoffitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuride kui isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema info põhjal alustati nii Eestis kui ka Ukraina suurimist Slava Ukraini juhtide Johanna-Maria Lehtme ja Hennadi Vaeskivi tegevuse suhtes. Läti prokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistatakse Eesti kodaniku ebaseaduslikke sisserändajate riiki toimetamises. Läti politsei pidas eestlanna juhitud auto kinni Resekne piirkonnas. Sõidukist avastati 2 Valgevene kaudu saabunud migranti, üks neist oli pärit Etioopiast ja teine Eritreast. Uurimisandmetel sai naine juhised migrantide toimetamiseks Riiga suhtlusrakenduse Telegram vahendusel, kuid juhiste andjat ei õnnestunud tuvastada. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitusfirmalt Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teate kohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina troolirünnaku tagajärjel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. USA ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeeriumi esindaja. Ühendriikide välisminister Marco Rubio on praegu ringreisil Pärsia lahe riikides. Pärast kohtumisi Araabia Ühendemiraatides lendab ta edasi Kuveiti ja Bahreini. Rubio sõnul kavatseb arutada Pärsia lahe liidritega USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit. See dokument ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega käsilasrühmitus. Rubio rõhutas, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskuluda sisse nõudmist. Rahvusvahelised inspektsioonid Iraani tuumarajatistes leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline.

0: aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad täna, homme, nädala või 10 päeva pärast. USA senat kiitis nappi häälte enamusega heaks otsuse, mille eesmärk on piirata president Donald Trumpi sõjalisi volitusi Iraani vastu. Otsuse poolt hääletas 50 ja vastu 48 senaatorit. Esindajate koda oli resolutsiooni heaks kiitnud juba varem, kuid otsusel pole siiski seaduse jõudu. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba alekok premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmeel oleval ööl vahelduva pilvisusega, ööhakkul sajab kohati hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on öösel üsnagi mõõdukas, läänekaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13, rannikul võib olla ka kuni 15 graadi. Homne päev muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommegi puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-23 graadi.

0: Täna on täiesti eriline õhtu. Täna on jaanipäev ja kui tavaliselt sellel päeval tantsuhtut ei ole, siis arvake uuesti. Täna on, kuulake, tantsige kaasa, tundke ennast hästi, võtke vastu külalised ja hoike neid terve öö enda juures. Meie soovime siit Elmarist teile kõigile toredat jaanipäeva ja ikka täna võib ka jaani lõkke põlema panna.
1: Kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalile seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalile seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
2: Yes, yes, yes päevalile seemned. Parim snack on yes. Vau! Wow!
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
5: Suhkur Extra Line 1 kilogramm 10 tükki aitäh kaardiga 5,50. Tarretis Jänks 150 grammi 3 tükki aitäh kaardiga vaid 1 euro. Maxima.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
9: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Helista telefonil 1720.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kiire kui külm on.
1: Alkoholivaba Ale Gokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
6: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
7: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
8: Nutikad hinnad ka raudtes. Grundari kõrgsurvepesur 149 eurot, Makita akutrimmer 79,90 ja Tomoletti ajatelk 399 eurot. Osta ka kaarauta.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni sootsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

Hei sõbrad, tänase Elmari tantsuõhtuni pole palju minna, veidi veel ja kui kell on 18, algab kuni südaööni kestev tants ja trall raadioeetris ja teie kodus ja külas. Meil olukat jaanipäeva Raadio Elmar seltsis ja loomulikult andke Raadio Elmar kuulemisest teada just nimelt oma jaanilõkkega.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada , siis on Jess päevalilleseemned päeva parimad . Nii suured , maitsvad ja hullult krõmpsuvad . Vali ise kas prantsuse juustu , hapukoore sibula või klassikalise soolaga . Jess päevalilleseemned . Krõmps , mis tõmbab kaasa .
2: Jess , Jess , Jess päevalilleseemned , parim snäkk on Jess , vau !
3: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis üks tükk , 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98 . Selver , hea mõte .
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
5: kuidas ?
4: 3 esimest tarnet on tasuta .
5: ohoo , aga mis seal valikus on ?
4: Sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
5: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
4: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba sama

0: 20 tükki, 2 pakki aitäh-kaardiga 3.20 Maxima.
1: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee
2: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juuni. Melanie C, DJ Poland, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Yes päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Kell on 4. Uudistega on stuudios Valgo Kelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada 4 inimest. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse. Häirekeskuse teatel toimus kokkupõrge 2 sõiduauto vahel Supa külas pärastlõunal veidi pärast kella 2 õnnetuse asjaolud on selgitamisel. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid parlamendis kiire kompromissi. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Aleksandr Tšernov viidi vanglasse, kuigi tema advokaat on Ukraina kohtu otsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitsepoliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuritegu isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi 4 aastaks vangi, just tema infopõhjal alust nii Eestis kui ka Ukraina suurimist MTÜ Slava Ukraina juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. USA ja Euroopa ning Aafrika üksuste ülemkindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA allikate teatel on kindral pälvinud kaitseminister Pete Hegseti viha ja tegu on osaga ulatuslikest personaalimuudatustest. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindralmajor Christopher Norrile. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva. Teatas riigikaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevatehas Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatakohaselt tellib aga riik nüüd 8 väiksemat alus Saksamaa kontsernilt TKMS. Rheinmetalli aktsiaväärtus langes see peale 17%. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord. Spetsialistid hindavad kahjude ulatust ja teevad kõik võimaliku elektrivarustuse taastamiseks. Brenti toornafta hind langes esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla $75. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio sõnul kavatseb arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani raketiprogrammi ega nii nimetatud käsilasrühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Rahvusvahelised inspektsioonid Iraani tuumarajatistest leiavad kindlasti aset, kinnitas rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juht Rafael Grossi. Tema sõnul on oluline, aga mitte määrav, kas inspektsioonid toimuvad

0: Tänä homme nädala või 10 päeva pärast. Prantsusmaa teatas esimesest riigist tuvastatud Ebola juhtumist. Viirus avastati Kongo demokraatlikust vabariigist naasnud arstil.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Alekok preemiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
2: Ilmeel oleval ööl vahelduva pilvisusega, ööhakkul sajab kohati hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on öösel üsnagi mõõdukas, läänekaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13, rannikul võibolla ka kuni 15 kraadi. Homne päev muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommegi puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-23 kraadi.

0: Hea Elmari kuulaja, mina olen Henri Laumets ja ma tean, et sa jaksad ka täna õhtul meie tantsuõhtust osa võtta. Kas siis laulad kaasa, keerutad tantsu või lihtsalt naudid parimaid jaanihitte Raadios Elmar. Tänane tantsuõhtu, mis muidu ei ole üldsegi kunagi nädala sees, algab kell 6 õhtul ja kestab südaööni välja. Ja kui kuulad ka täna õhtul ikka Raadio Elmar, siis anna sellest märku ka teistele südates taaskord jaanilõkke. Soovin teile kõigile toredat jaaniaja jätku Raadio Elmar seltsis.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuse start

0: ootamata elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopist . Rakvere mustikamarinaadis grillliha 500 grammi , Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Talleg broileri kintsuliha šašlõkk 3 juustuga 800 grammi , vaid 6,99 . osta Coopist ja võida ka Kamado Joe grill .
2: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
3: olgu ees tööpäev , reis või kodutee , peatus kasulikuks tee .
4: pane kütust teenima . Olerex pluss kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
3: tutvu uue Olerex pluss lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
2: kui aken , siis Plastost . energiasäästlikud akna- ja ukselahendused , usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule . tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee . Plasto , aknad põlvest põlve .
5: veel jõuad . Eesti esimeses Viiking Loto jaaniloosis osalemiseks on viimane võimalus sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot . Viiking Loto jaaniloos , kindlalt Eestisse . tähelepanu , tegemist on hasartmängu reklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
7: lihtsalt Thermacell .
8: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb Cnexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . šašlõkk sea kaelakarbonaadist , kaukaasiapärane 800 grammi , 4,99 ja broilerikoivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi , 1,99 . rohkem infot lidl.ee/ostukorv .
2: tähelepanu , majaomanik , kui veepump , siis alati Toru Jürist . suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . vaata lisainfot torujüri.ee

0: Lido Bistro restoranides algab kõik ehtsast maitsest. Meie road valmivad ainult naturaalsetest koostisosadest. Päris kartulist, päris lihast, päris maitsest. Valik on lai, portsud ausad ja hinnad taskukohased. Lido, selle eest, mis on ehtne.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: XXL päevad Lidli kauplustes. Suuremad pakendid ekstra lahkete hindadega alates 25. juunist, mil Bona Juice Cheddar XXL 1 kg 8,99. Chef Select kananagitsad XXL 1 kg 7,49 ja Alesto pistaatsio pähklid röstitud ja suunatud 500 grammi 5,99. Lidl XXL. Alati väärt. Kasu arvutatakse tavatoote hinnast või suurusest.
3: Arakses, killing, kolin, suvi käis ja passi torin. Arakses, killing,

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kain autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid neljakaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
4: Kuu hit Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee.
5: Täna on täiesti eriline õhtu. Täna on jaanipäev ja kui tavaliselt sellel päeval tantsuõhtut ei ole, siis arvake uuesti. Täna on, kuulake, tantsige kaasa, tundke ennast hästi, võtke vastu külalised ja hoidke neid terve öö enda juures. Meie soovime siit Elmarist teile kõigile toredat jaanipäeva ja ikka täna võib ka jaani lõkke põlema panna.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Kirs kobartomat 500 grammi soodushinnaga 1,99 ja jahutatud sea kaelakarbonaat vaid 3,99 kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
8: Retrovest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet

0: Sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Täistundi toetavad Jess päevalille seemned. Nii suured, maitsvad ja krõmpsuvad.
5: Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valgamaal toimunud liiklusõnnetuses hukkus üks ja sai vigastada kolm inimest. Õnnetus juhtus pärast lõunal Supa külas. Lõunaprefektuuri operatiivjuht Andrus Reimaa rääkis, et esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Volvo tagant otsa veoautole ja paiskus seejärel vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduautoga Volkswagen. Volvot juhtinud 50-aastane mees hukkus. Volkswagenis oli neli inimest, kellest kolm sai viga ja toimetati haiglasse. Eesti järgmine president valitakse tõenäoliselt valimiskogus, arvab politoloog Tõnis Saarts. Tema hinnangul välistavad lähenevad riigikogu valimised ja süvenenud erakondlikud konfliktid kiire kompromissi parlamendis. President Alar Karis kinnitas eile, et ei kandideeri uueks ametiajaks. Slava Ukraini vilepuhuja Oleksandr Tšernov viidi Ukrainas vanglasse, kuigi tema advokaat on kohtuotsuse edasi kaevanud, teatas reservofitser ja filmilavastaja Ilmar Raag. Tema sõnul on tegemist nii Eesti kui ka Ukraina tunnistaja kaitse poliitika läbikukkumisega ja laiemalt on sellest aru saadud nii, et Eesti ei saa sekkuda ka siis, kui üht korruptsioonikuride kui isegi ei uurita. Mais mõistis kohus Tšernovi neljaks aastaks vangi, just tema infopõhjal alustati Eestis ja Ukrainas uurimist Slava Ukraini juhtide Johanna Maria Lehtme ja Hennadi Vaskivi tegevuse suhtes. Krimmis asuv Sevastopoli linn jäi Ukraina droonirünnaku järel elektrita. Kohalike võimude teatel on objektidel välja kuulutatud erakorraline olukord ja spetsialistid hindavad kahjude ulatust. USA, Euroopa ja Aafrika vägede ülem kindral Christopher Donahue lahkub teenistusest enne tähtaegselt. USA armee märkis, et 2. juulil annab Donahue kohustused üle oma asetäitjale kindral major Christopher Norrile. Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale. Ühendriikide allikate teatel on kindral pälvinud aga kaitseminister Pete Hegseti viha. Saksamaa tühistab 6 F-126 klassi fregatti tellimuse ja soetab nende asemel 8 väiksemat sõjalaeva, teatas riigi kaitseministeerium viitega viivitustele projektis, mida algselt juhtis Hollandi laevaehitaja Damen Navel. Peeti tõenäoliseks, et leping läheb üle ettevõttele Rheinmetall. Ministeeriumi teatekohaselt tellib aga Saksamaa nüüd 8 väiksemat alust. Saksa konsernilt TKMS Rheinmetalli aktsia väärtus langes selle teate järel 17%. Brenti toornafta hind langes täna esmakordselt pärast USA ja Iraani vahelise sõja algust alla $75. Hinnalanguse taga on kasvav lootus, et USA ja Iraan jõuavad rahuleppeni. Ühendriikide ja Iraani tehnilised kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal, nii teatas kõnelusi vahendava Pakistani välisministeerium. USA välisminister Marco Rubio on ringreisil Pärsia lahe riikides, kus kohtub Araabia Ühendemiraatide, Kuveidi ja Bahreini juhtidega. Rubio sõnul kavatseb arutada USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumit, mis ei käsitle Iraani rakettiprogrammi ega niinimetatud käsiles rühmitusi. Ühtlasi rõhutas Rubio, et ühelgi riigil pole lubatud Hormuusi väinas makse kehtestada. Tema avaldus järgnes Omaani ja Iraani teatele, et nad kaaluvad navigeerimiskulude sisse nõudmist. Katari peaminister sõitis täna Omaani. Ühe diplomaadi sõnul on eesmärk valmistada ette Pärsia lahe riikide Iraagi ja Iraani kõnelusi Hormuusi väina haldamise teemal. Need arutelud ei ole seotud USA ja Iraani läbirääkimistega, lisas diplomaat. Arvatavalt võib kohtumine toimuda lähiajal Saudi Araabias.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Pole vahet, mida ilmateade jaanipäevaks lubab. Alkoholivaba Ale Kokk Premiumi maitse on nii hea, et unustad kõik muu.
6: Ilme eeloleval ööl vahelduva pilvisusega, ööhakul sajab kohati hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on öösel üsnagi mõõdukas läänekaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13, rannikul võib olla ka 5-15 kraadi.

Homne päev muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommegi puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-23 kraadi.

0: Hei sõbrad! Tänase Elmari tantsuõhtuni pole palju minna, veidi veel ja kui kell on 18, algab kuni südaööni kestev tants ja trall raadioeetris ja teie kodus ja külas. Meil on lõkkat jaanipäeva Raadio Elmar seltsis ja loomulikult antke Raadio Elmar kuulemisest teada just nimelt oma jaanilõkkega.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadiateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl alati väärt.
6: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
7: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on. Uus Maxima vanilja koorejäätis glasuuris vaid 39 senti ja sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,69. Maxima.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele!
10: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: 10-12. Juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
12: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
13: Raadio Elmar esitleb. Reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
14: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse. Ahja moodulahi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune külaline, meil on Kristoffer Rajaver, tere hommikus sulle, Kristoffer.
2: Tere hommikust.
3: Sa oled meil näitleja elukutselt, aga nüüd on sinust saanud ka reisijuttude kirjanik.
2: Kukkus kuidagi niimoodi välja.
3: Aga kui hästi sa kohalike köökidega suhestud või nagu harjud ära sellega?
2: Kohe, mina olen meeletult toitjook, mind kohutavalt huvitab ja see on üks põhiteema reiside laati ja ma maitsen julgelt kõike ja mulle veidrad maitsed meeldivad ja tugevad maitsed ja minu jaoks on müstika see, kui keegi läheb taisse ja võtab suitsu vorsti kaasa. Siis see on seal kohvris, see on soe, see on täielik müstika minu jaoks. Pole mitte kunagi meie imelist Eesti toitu igatsenud. Tulen tagasi, söön nagu nii terve elu seda. Et minu jaoks on väga kummaline teispool maakera musta leiba näha, no mis asja. Et jah, sellepärast ma ei võta ka iial continental breakfasti, mingi British, mingit asja, kui ma olen kuskil Aafrikas või Aasias, et ikka antke seda, mida iganeste seal sööta maisi jahust või et ma tahan kohaliku elamust. Jah.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kõige ägedamat elamust. langemotokeskus.com. Elamused ootavad langel.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kana, muda, koop, ajab sootana.
2: Koop vitamiinijook 0,568 liitrit vaid 99 senti. Ja Pampers Premium Keer mähkmed vaid 12,45.
3: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: E-Type , Eagle Eye Sherry , Sahvri Duo , The Hool , W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt . vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: hea Elmari kuulaja, mina olen Henri Laumets ja ma tean, et sa jaksad ka täna õhtul meie tantsuõhtust osa võtta. Kas siis laulad kaasa, keerutad tantsu või lihtsalt naudid parimaid jaanihitte Raadio Selmar. Tänane tantsuõhtu, mis muidu ei ole üldsegi kunagi nädala sees, algab kell 6 õhtul ja kestab südaööni välja. Ja kui kuulad ka täna õhtul ikka Raadio Selmar, siis anna sellest märku ka teistele südates taaskord jaanilõkke. Soovin teile kõigile toredat jaaniaja jätku Raadio Elmar Seltsis.

got it. Right? Uh-huh. Hip, hip. Do it. Yeah. Good one, Z.

0: Pakana palaavan. Alkoholivapaa Alekok Premium. Niin hea maitsee, tunnustat kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõkke kuumab.
1: Maal on õhku maal.
2: Tulge võimlemispeole.
3: Just, just. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
4: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus.
7: Pane end valmis, start on antud!
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte!
9: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474 346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
13: Ilusa hommiku ja tuleviku elektrilahendused toob teieni Schneider Electric.
14: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
15: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem...

0: et unustad kõik muu.
1: Ilme eeloleval ööl vahelduva pilvisusega ööhakul sajab kohati hoovihma ja mitmel pool tekib udu. Tuul on öösel üsnagi mõõdukas, läänekaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 7-13, rannikul võib olla ka kuni 15 kraadi. Homne päev muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Hommegi puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 17-23 kraadi.
0: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see algab.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel sääsed söövad.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi maksimarketitest ja konsumitest. Magnum jäätised 70-168 grammi, Coopi kaardiga alates -46% ja Max ja Moritz toorvorstid 400 grammi alates -30%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
10: Sest ma tulin uuendana.
11: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendi tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Hansa Pro maalritarbed on loodud profidele. Profid maalrid teavad, et täiusliku lõpptulemuse saavutamiseks tuleb kasutada õigeid tooteid ja töövõtteid ning oluline on mugavus. Hansa Pro pinslid, rullid ja tööriistad leiad ehituskauplustest üle Eesti. Hansa Pro. Efektiivsem töö, parem tulemus.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
14: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
15: Elmari tantsuõhtu.
16: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kui sa tahad ikka mõnuga krõmpsutada, siis on Yes päevalille seemned päeva parimad. Nii suured, maitsvad ja hullult krõmpsuvad. Vali ise kas prantsuse juustu, hapukoore sibula või klassikalise soolaga. Yes päevalille seemned. Krõmps, mis tõmbab kaasa.
1: Yes, yes, yes päevalille seemned. Parim snack on Yes. Vau! Wow!
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli rimi.ee.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!

0: Eesti Maanteemuuseumis.
1: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui aken, siis Plastost. Energiasäästlikud akna- ja ukselahendused. Usaldusväärne kvaliteet ja professionaalne paigaldus sinu kodule. Tutvu valikuga Plasto esindustes üle Eesti või küsi personaalset hinnapakkumist plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
9: Get ready for it.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu . Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi .
1: Levist väljas, levist väljas.

0: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kurja kui külm on.
2: Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu. Isegi selle, et suvel kallab.
3: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Kivin lineaartehnika. Meie alumiiniumprofiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja tualettpaber 40 rulli ainult 5,89. Lidl, alati väärt.
2: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
4: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
4: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: kellest, okei.
1: Schneider Electric. Tulevik algab täna. Avasta nutikad kaitselülitid, UPS-seadmed ja hooneautomaatika, mis muudavad sinu kodu või ettevõtte energiatõhusaks ja turvaliseks. Meie tooted, alates pistikupesadest kuni IT-seadmekappide ja elektriautolaadjateni, loovad nutika ja turvalise keskkonna. Schneider Electric. Volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1,111,617 eurot. Ära jää vaeseks. Õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telli ka rimi.ee.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale. Kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: la ley.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Pagana palav on. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse tunnustad kõik muu. Isegi selle, et jaanidel päike kõrvetab ja lõke kuumab.
2: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Ainult üks
4: kõrv. Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Pürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6 korda 1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu, 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
7: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vereprogramm.
8: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
9: Elmari tantsuõhtu.
10: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Kui jaanituli on kustunud, siis adrenaliin ei pea lõppema. On aeg minna rajale. Lange motokeskuses Tartumaal ootab.

0: toredamat elamust . langemotokeskus.com , elamused ootavad langel .
1: Eesti Loto annab teada . Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot . Õnn algab piletist . Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
2: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil . Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
3: Adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . See on kiirendusspordifestival . Tule 4.-5. juulini Haapsallu , Kiltsi lennuväljale , kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja pilet .

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Raadio Elmar esitleb reedel ja laupäeval kella 6 õhtul kõige tantsulisem muusikavalik. See on Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Elmari tantsuõhtu.
3: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

hoos, kus mõrsjal on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs, kuid südamed külmad kui jääd. Siis meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laud, seda maru

armastus tooruseks läheb, ta süda on puhas ja prii. Ka tema võib armsamat kallistada ja õnne.

rändan siin ilmas, kui põlad pajas, mu südames kurvuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööbikuvaar püüab elu veel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laul, seda marulist pulguste

kassides krahvidel pulmad on hoos, kus mõrsjal on kroonitud pea. Seal voolama šampanja, viin ja sartrüüs,

seda marulist pulguste valssi. Tule minuga, neiu, ahoi. Üksi rändan sind ilmas, kui põlad pajats, mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööbikupaar püüab elu veel õnne teil toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laud. Seda marulis

0: Eagle Eye Sherry, Suffin Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrovest.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Ainult üks kord veel.
4: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Fööniks ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Kreete Paia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meelde jääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: tähelepanu, kodusisustajad! Ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. alandeko.ee Ainult
1: Sea oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumer, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kaldal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juuni. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Elmari tantsuõhtu.
5: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Elmari tantsuõhtu.
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

suured autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juunil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja pile.

0: ära oma sammud Peipsi pealinna Mustveesse. 11. juulil toimub Mustvee linnapäevade suur suvelaat. Päev täis melu, muusikat ja elamusi kogu perele. Siin ootavad kotterisõidud, laevasõidud, laadarong ja palju põnevat tegevust. Järvealal loob meeleolu Phoenix ning õhtul valutavad lava Horoskoop ja Heidi Tamme, Maumen, Traffic, Püürmüüd ja Grete Baia. Peotuju hoian üleval mina, DJ Andres Puusepp. Tule veeda meeldejääv suvepäev Peipsi kallal. Naudi laadamelu, head seltskonda ja armastatud artiste. Kohtumiseni Peipsi pealinnas 11. juulil Mustvees.
1: Retrofest Festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Tähelepanu kodusisustajad, ainult juunis, ainult Alandekos. Kõik vaibad, põranda ja laualambid -30% ja lauanõud koguni -40%. Kiirusta Alandeko kauplusesse uue lambi, vaiba ja lauanõude järele. Alandeko.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kas tuled paadiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Siin ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsiääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsi vere programm.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Tõsta oma tootmine järgmisele tasemele. Reveltech OÜ aitab su ideed liikuma panna. Alusik tööstusprofiilid ja Hivin lineaartehnika. Meie alumiinium profiilid sobivad Eesti turu levinumate süsteemidega. Reveltech, paindlik ja kiire tootmine. Teeme teile turu kõige parema pakkumise. Vaata lähemalt reveltech.ee.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
8: Elmari tantsuõhtu.
9: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: Retrofest festival 2026, 10. juubelipidu 26. ja 27. juunil. Melanie C, Dieter Bohlen, E-Type, Eagle Eye Sherry, Safri Duo, The Hool, W ja veel paljud legendid kodu- ja välismaalt. Vaata lisa ja osta pilet soodsamalt retrofest.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kas tuled poodiga, rattaga, autoga või jala? 28. juunil kutsub Sibulatee suurele seiklusele. Sind ootab päev täis maitseid, kohtumisi, avastamist ja mõnusat peipsjääset olemist. Pane tiim kokku ja registreeri sibulatee.ee. Infolevikut toetab Peipsivere programm.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Elmari tantsuõhtu.
8: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Elmari tantsuõhtu .
1: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse Ahja moodulahi

0: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, see keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Retrofest festival 2026 10. juubelipidu 26. ja 27.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

0: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22 A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Elmari tantsuõhtu.
2: Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Elmari tantsuõhtu. Suveõhtute soojuse toob ka talvel kodudesse ahja moodulahi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg koit nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või jube kifti okay. Püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kuule, mina ei joon täpselt sama moodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided asjad ja kõik see ühes, kogu see vaib on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldiselt ikkagi, eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma usaldan oma sisetunne ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias no, ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimas, eks ole?
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha jäänud. Ma kujut ette, milline ma olin. Et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada, just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igab poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et aga siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa palvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jutud teised. Hanna-Liina Võsa, tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.